0: ხდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24-ზე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორტუნა წერტილი ჯი
2: კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200 000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
9: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატო

0: რეუმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილ გამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე მიიღო. დააფიქსირე გარაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
0: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოკვლილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25. კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%.

0: 7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილის სა ისინი თავსაჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: Соло концертია? არა. ნიკო ახალ ზუგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორია მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
8: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილისათარის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილობშტობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დღეს ერთნაირი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 134 სამუშაო შეხვედრა გამართება. მონაწილეები წინა შეხვედრიდან დღემდე გამყოფ ხასთან მომხდარ ინციდენტებს განიხილავენ, მათ შორის უკანონო ბორდერიზაციის ფაქტებს. ქართული მხარე კვლავ მოითხოვს უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლებას.

0: განვითარებას. ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი გრძელდება დღეს. მონაწილეები ციფრულ ტრანსფორმაციასა და მეზღვაურების სწავლებას სერტიფიცირების საკითხებზე იმსჯელებენ. ბათუმში მიმდინარე ფორუმი რეგიონის ყველაზე მასშტაბური სადისკუსიო სივრცეა. განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალსა და შუა დერეფნის განვითარებაში მის როლს ეთმობა. დისკუსიებში სხვადასხვა ქვეყნის სამთავრობო უწყებების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საზღვაო და სატრანსპორტო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ფორუმის ფარგლებში ზღვისპირა ქალაქს მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან 300-ზე მეტი დელეგატი სტუმრობს. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კორეის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს სოკ ჯუნ სონგს და კომიტეტის წევრებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებიან. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და კორეის რესპუბლიკას შორის ურთიერთობები და მისი შემდგომი განვითარების შესაძლებლობები განიხილეს. საუბარი შეეხო მხრივი ურთიერთობების აქტუალურ საკითხებს, სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს, ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლისა და ვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მნიშვნელობას კავშირების გასაძლიერებლად. საუბარი ასევე შეეხო მაღალი დონის ვიზიტების მნიშვნელობას საქართველოსა და კორეის რესპუბლიკას შორის ურთიერთობების შემდგომი გაძლიერების თვალსაზრისით. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარაძის ინფორმაციით, პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საპარლამენტო დელეგაცია ბელგიასა და ლუქსემბურგს ეწვევა. როგორც სამხარაძემ განაცხადა, გაიმართება შეხვედრები ევროპელ კოლეგებთან. ჩვენთვის ეს კარგი შესაძლებლობაა, რომ როგორც ბელგიელ, ასევე ლუქსემბურგელ დეპუტატებს ვესაუბროთ იმ პრობლემებზე, რაც ჩვენ გვაქვს, ასევე იმ წუხილებზე, რაც ევროკავშირთან მიმართებით გვაქვს. რა თქმა უნდა, მოვისმენთ გზავნილებს და ვისაუბრებთ იმ ხედვებზე, რაც ჩვენს ქვეყანას აქვს, აღნიშნა სამხარაძემ. თავი დაანებეთ ჩემს წინააღმდეგ ამ ბინძურ პოლიტიკურ თამაშებს, ასე მიმართავს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თავის წერილში ხელისუფლების წარმომადგენლებს და აცხადებს, რომ ხალხმა იცის, ვინ არის ირაკლი ღარიბაშვილი. ექს-პრემიერის თქმით, ხალხმა ისიც კარგად იცის, რომ არც დასავლეთს, არც აღმოსავლეთს, არც ჩრდილოეთს და არც სამხრეთს არ ემსახურება, არამედ ემსახურება საქართველოს. თურმე დიპ სტეიტის და საფრანგეთის აგენტი ვყოფილ ვარ, გამიმართლა, რომ სხვა უცხოენები არ ვიცი. როგორც წყალი და ზეთი არ შეერევა, ისევე შეუძლებელია ჩემი და ნაციონალური მოძრაობის დაკავშირება, აღნიშნავს ღარიბაშვილი. გულდასაწყვეტია, როდესაც გუნდის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი ამში ნარსის განცხადებებს აკეთებს ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე. ასე აფასებს ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილებს საპატიმროდან. მისივე განცხადებით, ბევრი სირთულე გამოიარეს ერთად და ბევრ გამოწვევასაც უპასუხეს. 2012 წლიდან ერთად მოვდიოდით, რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია, იმ მდგომარეობაში უყურებდა მას, რა მდგომარეობაშიც ჩაიგდო თავი, აღნიშნა კახა კალაძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სათში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: იმედი მაქვს, რომ ეს დილა ისეთივე მზიანია თქვენთვის, როგორც პირადად ჩემთვის, ასე რომ მიირთვით თქვენი საყვარელი ყავა ან ჩაი და მზადდიყავით დღევანდელი დღის შესახვედრად და შესაგებებლად. მიუხედავად იმისა, ამჯერად სადიმყოფებით საცობში სამსახურის გზაზე, თუ ჯერ კიდევ ფიქრობთ გაღვიძებას, გახსოვდეთ, რომ დღევანდელი დღე არის ზუსტად ისეთი, როგორსაც თავად შევქმნით. ასე რომ გავხადოთ ის დაცილებით უფრო საინტერესო და დილიდანვე უფრო ენერგიული. დილა არის ის იშვიათი დრო, როცა ქალაქის სმაური ჯერ კიდევ მთელი თავისი ხიბლით არ დაწყებულა და გვაქვს იმის წუთები, საკუთარ თავთან განმარტოვდეთ. ეს ის დროა, როცა მუსიკა გაცილებით უფრო მეტს გვეუბნება, ვიდრე ნებისმიერი სხვა საუბარი. დღევანდელი დღის მთავარი ამოცანა არის, რომ ძალიან არ გადავხურდეთ, არ გადავიხარჯოთ. ეს არის ის უნარი, რომელიც შეგვიძლია, რომ პატარ-პატარა დეტალებით გაცილებით უფრო ხალისიანადაც შევემჩნიოთ. მინდა, რომ დღევანდელმა ფონმა თქვენი განწყობა დადებითად განსაზღვროს. აი ესეთი სურვილები მაქვს, მე მგონი ძალიან კარგი სურვილები მაქვს, ხათაშორის მომენატრებ კიდევაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. არ ვიყავი რადიო ეთერის საშუალებით, არ მქონდა იმის გუფუნება, რომ თქვენ შექმნიანებოდით და იმეც დავბრუნდი. თქვენთან ერთად გავატარებ დღეს, არამარტო დღევანდელ დღეს, და მოვისმენთ კარგ მუსიკას, მოვისმენთ ბევრ საინტერესოს და ერთად გავატარებ დროს. ყველაზე ღიმილიან რადიოში, ყველაზე ღიმილიან ტალღებს, ეს რადიო ფორტუნა. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, დილამშვიდობისა.

0: 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
5: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
6: Professor Georgi Javrishvili's Sakvelmokmedo Fondis khelshetsqobit. Klinika Ophthalmology Cataracts Chirurgiashi iqenebs mkholot amerikuli kompaniya Alconis Proleps, akhla uke saqoveltao dazgovis farglebshi. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ფრთხილგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 16.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 500 500. მოასალი სანამდროა.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

ეთერს რადიო ფორტუნაზე ყოველ წამში, ყოველ წუთში იცვლება სოციალურ მედიაში ინფორმაციები. მოდით ნახოთ რა არის ახალი და საინტერესო. HBO-მ Harry Potter-ის მეორე სეზონისთვის Tom Riddle-ის დობისა და Ginny Weasley-ის მსახიობები შეარჩია. ვენეციის კინოფესტივალზე ნინა დობრევს წითელი ხალიჩის დატოვება მოსთხოვეს. ოპერა გალა ქართული ოპერის მსოფლიო ისტორია თბილისის მთავარ სცენაზე. Netflix-ი manifestis გაგრძელებაზე მუშაობს. Screen Sound

აცოცხლებს. დღეს წლის ყველაზე იღბლიანი დღე ყოფილა 8 აგვისტოს ასტროლოგიური ლომის კარიბჭე გაიხსნა და სამაგი რვიანის კოდი ასტროლოგების პროგნოზით ფინანსურ და პირად წარმატებას უკავშირდება. ზის ძლიერი აფეთქების გამო ამუქმებზე შესაძლოა კავშირგაბმულობამ და GPS-ის ნავიგაცია მცირე ხარვეზებით იმუშაოს, ეს ინფორმაცია ცრცელდება ილონ მასკის ახალი ექსპერიმენტი. Neuralink-ის ჩიპით პირველმა პაციენტმა კომპიუტერის ეკრანზე კურსორის მართვა უკვე მხოლოდ თვალის მზერით შეძლო. ახალი აგრძელვა ტურისტებისთვის მალაიზიამ სახიფათო ტროპიკულ ზონებში სელფების გამო გაზრდილი უბედური შემთხვევები ვიდის გარეშე სიარულიც კი აგრძელა. ინტერნეტი ბიონსეს ახალმა სიმღერამ აფეთქა, მომღერალმა მოულოდნელად ახალი ტრეკი გამოუშვა, რომელმაც სოციალურ ქსელებში უკვე რეკორდული ნახვები დააგროვა. ახალი ფილმი, რომელზეც ყველა ლაპარაკობს ეკრანებზე, ზენდეიასა და რობერტ პატინსონის ახალი ფსიქოლოგიური

ფილმი დრამა გამოვიდა, კინოკრიტიკოსები მას უკვე ოსკარის მთავარ ფავორიტადაც მიიჩნევენ. მოდის ახალი ეკორევოლუცია, ტანსაცმლის წამყვანი ბრენდები ეტაპობრივად გადადიან ცირკულარულ დიზაინზე, რაც სამოსის ისე წარმოებას გულისხმობს, რომ მისი სრული დაშლა და მეორადი დამუშავება მარტივად იყოს შესაძლებელი. და მეცნიერების მოულოდნელი აღმოჩენა კოსმოსში. ახალი ასტრონომიული სიმულაციები დადგინდა, რომ პლანეტა მერკურიზე არსებული ყინულის მთელი ფენა შესაძლოა მილიონობით წლის წინ მხოლოდ ერთ დღეში კომეტასთან შეჯახების შედეგად გაჩენილიყო. ბევრი სიახლეები, რომელსაც დღის განმავლობაში გაგაცნოთ, ამისთვის უნდა დარჩეთ ალღაზე 101.9 და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ თბილისი კონცეპტ მასტერკარდ სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან.

0: იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალები სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინსი და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველი ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45. 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: დღის რიტმი ბუნების განწყობას შევუსაბამოთ მანქანებში და ყურსასმენებში არის მუსიკა გარეთ კი საინტერესო ამინდი. ახლა გავიგოთ, გჭირდება თუ არა ფოლგა და რას გვიმზადებს ბუნება.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: დღეს 8 სექტემბერს ქუთაისში მოსალოდნელია წვიმა დღისით

0: градуси фиксირდება. ხანმოკლე წვიმა იქნება ოზურგეთში დღისით 25 градуსი, ღამით კი 13 градуსი ცელსიუსი. ბათუმში ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში მოსალოდნელი, დღისით ჰაერი გათბება 24 градусამდე, ხოლო ღამით 14 градусია დაფიქსირებული. წვიმს ფოჩიც პლუს 23 градусია დღის განმავლობაში მოსალოდნელი, ზუგდიდშიც ნალექიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 22 градуსი. სოხუმში დღეს წვიმიანი დღეა, მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 градуსი გახლავთ, ღამით პლუს 13 градуსი დაფიქსირდება. მესტიაში დღეს წვიმიანი დღეა, პლუს 15 градусია მოსალოდნელი. რა შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში მოსალოდნელია ნალექი, პლუს 18 градуსი, ბათუმში რა შეეხება ბაკურიანს, ჯერ აღმოსავლეთ საქართველოზე ვართ, ბაკურიანში პლუს 14 градусია ნავარაუდები, ღამით პლუს მინუს 1 градуსი ფიქსირდება. ზიან ამინდელოდებიან გორში, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 22 градусია, ღამის განმავლობაში კი 7 градуსი დაფიქსირდება. თელავში მოსალოდნელია წვიმა, დღისით პლუს 22 градуსი, ღამით 12 градусია მოსალოდნელი. რუსთავში მზიანი დღეა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 градус მიაღწევს, ღამით ფიქსირდება 13 градуსი ცელსიუსი. თბილისში მზიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა 24 градусია, ღამით კი პლუს 13 градуსი არის მოსალოდნელი. 9 საათი და 19 წუთია საქართველოში. გესალმებით ყველას, ვისაც გაქვთ მომართული რადიო მიმღები 106 და 9-ზე. ეს რადიო ფორტუნა. საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსალაძე, დილომშვიდობის.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი. მიხეილ ცაგარელის
1: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 8 სექტემბრის, ანუ სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღე გეომაგნიტურია. პირველ რიგში ეს ნიშნავს იმას, რომ გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღის სამეთ პრობლემს უქმნიან ადამიანთა გულს, ძარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას. რას თავისუფლად შეიძლება გახდეს მიზეზი არასასურველი თავისუფლების ომონებობის საწნევას და კონტროლის პრობლემებსა და სხვადასხვა კომპორტული გამოვლინებების. ასე შემთხვევაში შესაძლოა უნდა აუცილებლად გავიზო მოწნევა და შესაბამისი პროფილაქტიკით მოიყვანოს ეს რიგში ორგანიზმი. დღევანდელ

0: კუტილებევსკი ფრიად სეროზული შერეგები მოყვება შემდგომ გაითვალისწინეთ. კარგია ეს დღე ლოცვისთვის, მედიტაციისთვის, შემცირდება ცოტა ენერგია. არ არის სასურველი საბუთებზე ხელმოწერა. ახალი საქმის დაწყება, მანქანის სწრაფად დარბა. დღე ტრამულია გაითვალისწინეთ. შედეგიანია დღეს სამაგერო თვალების, ვენების, ნერვული სისტემის კურნალობა. საგუბერნაციონში მეტად შეიტანეთ მოთუშული პოსტნეული. რაც ძალიან კარგად იმოქმედებს ორგანიზმის იმუნიტეტის გაზრდის. მეორედო დღეს ყურების გახვრეტას, ფინანსურ გარეგებებს, ხელშეკრულებების დადებას, ადგილსამყოფელის, მათ შორის ბინის შეცვლას. არა ის ასვალი დღეს მცენარეების დარგვა-გადარგვა, ნიშნობა, ქორწინება. დღეს კატეგორიულად იგრძალება ხელმძღვანელთა კრიტიკა. სასურველი არ ექნება ასევე დღეს საუნა, სოლარიუმი. აბანო იგივე დაუშვათ, ზედმეტ ნერვიულობა სიმძიმების აწევას, ზედმეტ გადაღლავს მაქსიმურად გაუფრთხილდეთ, იმიტომ რომ სუსტდება გული. ამიტომ უნდა გაუფრთხილდეთ მას. მინერალებიდან ბრილიანტი, თესბროლი, სერდოლიკი, სარდიონი და ქარვა. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმოენერგიებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან კი თავსოსმოში წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ბეიჟი, ლურჯი ფერები ტონები მეტად გააზრდიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიმბოლები კი შემდგომ ახდებიან. დღე კარგია, ღრისთვის, მაგალითად ახალი თანამდებობის დასაკავებლად. ახალი სამსახურის დასაწყებლად ხელსხობს იგი იურიდიულ საქმიანობას, ასევე ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, ზურფასეულობის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ლატარეის ბილეთების შესაძენად. ხელსხობს იგი მეგობრულ კონტაქტებს, კარგია იგი საჩუქრებისათვის, თმეების შეჭრა მოვლას უწყობს ხელს და კარგია ასევე მშენებლობისთვის, საბავშვო ზეიმებისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძებებისთვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება გულ-სიზარღვოვანი სისტემა, ხერხემალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მმართველობაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გამო არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე. ვერძის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის შედარებით დაძაბულია იგი კერჩხების, ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშნებთან დაავადებულთათვის. ზომსაც მეტი ყურადღება მმართველ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. ა ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, ისევ და ისევ ხვალამდ.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯორჯია პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
5: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
6: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირეთ.

0: 0322 0355555.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 0322 0511.
5: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
8: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მიყვარს თაფიქში ჩაფლული წვერვალი, ხატავს მზეს ამბობავს. უკიდე განო სივრცეში წარსული ბადებს მოვალს, ასურაც ჩარჩო არა აქვს. ეს სამური ხედი მიყვარს

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: პროგრამის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილობშტები 10:00 შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გასერგმენტში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 134 სამუშაო შეხვედრა გაიმართება. მონაწილეები წინა შეხვედრიდან დღემდე გამყოფ ხაზთან მომხდარ ინციდენტებს განიხილავენ, მათ შორის უკანონო ბორდერიზაციის ფაქტებს. ქართული მხარე კიდევ მოითხოვს უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლებას. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კორეის ეროვნული ასამბლეის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს სოკ ჯუნ სონგს და კომიტეტის წევრებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებიან. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და კორეის რესპუბლიკას შორის ურთიერთობები და მისი შემდგომი განვითარების შესაძლებლობები განიხილეს. საუბარი შეეხო მხრივი ურთიერთობების აქტუალურ საკითხებს, სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს, ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლისა და უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მნიშვნელობას კავშირების გასაძლიერებლად. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ნიკოლოზ სამხარაძის ინფორმაციით, პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საპარლამენტო დელეგაცია ბელგიასა და ლუქსემბურგს ეწვევა. როგორც სამხარაძემ განაცხადა, გამართება შეხვედრები ევროპელ კოლეგებთან. ჩვენთვის ეს კარგი შესაძლებლობაა, რომ როგორც ბელგიელ, ასევე ლუქსემბურგელ დეპუტატებს ვესაუბროთ იმ პრობლემებზე, რაც ჩვენ გვაქვს, ასევე იმ წუხილებზე, რაც ევროკავშირთან მიმართებით გვაქვს, აღნიშნავს სამხარაძე. თავი დაანებეთ ჩემს წინააღმდეგ ამბინძურ პოლიტიკურ თამაშებს, ასე მიმართავს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარებაშვილი თავის წერილში ხელისუფლების წარმომადგენლებს და აცხადებს, რომ ხალხმა იცის, ვინ არის ირაკლი ხარებაშვილი. ექსპრემიერის თქმით, ხალხმა ისიც კარგად იცის, რომ არც დასავლეთს, არც აღმოსავლეთს, არც ჩრდილოეთს და არც სამხრეთს არ ემსახურება, არამედ ემსახურება საქართველოს. თურმე დიპ სტეიტის და საფრანგეთის აგენტი ყოფილ ვარ, გამიმართლა, რომ სხვა უცხოენები არ ვიცი, როგორც წყალი და ზეთი არ შეერევა, ისევე შეუძლებელია ჩემი და ნაციონალური მოძრაობის დაკავშირება, აღნიშნავს ღარიბაშვილი. გულდასაწყვეტია, როდესაც გუნდის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი ამშინა არსის განცხადებებს აკეთებს ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე, ასე აფასებს ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე ყოფილი პრემიერის ირაკლი ხარებაშვილის გზავნილებს საპატიმროდან. მისივე განცხადებით, ბევრი სირთულე გამოიარეს ერთად და ბევრ გამოწვევას უპასუხეს. 2012 წლიდან ერთად მოვდიოდით, რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია, იმ მდგომარეობაში უყურებდე მას, რა მდგომარეობაშიც ჩაიგდო თავი, აღნიშნა.

0: სკალაძე. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა წალკის მუნიციპალიტეტში ხეტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს. ადგილობრივმა მკვიდრმა წალკაში სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე უკანონოდ მოიპოვა 4 კუბური მეტრი წიწვოვანი სახეობის საშეშე მერქანი, რომლის ტრანსპორტირებასაც ის მაღალი გამავლობის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ახორციელებდა. სამართალდამღვევის მიმართ შედგა ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმი, ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაელუქა, ხოლო უკანონოდ მოპოვებული საშეშე მერქანი შემდგომი განკარგვის მიზნით წალკის საქმიან ეზოში გადაიტანეს. ეს დაცვისა და მონიტორინგის ეფექტიანად განხორციელებისთვის ეროვნული სატყეო სააგენტო თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებით არის აღჭურვილი. ამასთან სატყეო რეფორმის ფარგლებში სააგენტოს 401 ახალი თანამშრომელი დაემატა, რომლებიც სამცოლოებში ტყის დაცვასა და კონტროლს ახორციელებენ. გაძლიერებული მონიტორინგისა და კონტროლის მექანიზმები ხელს უწყობს ხეტყის უკანონო მოპოვების პრევენციას და გამოვლენას. კანონდარღვევის პრევენციისა და ტყის რესურსების დაცვის მიზნით სააგენტო შესაბამის ღონისძიებებს მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე გიორგი მიქელაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
2: ჩასე გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი სექტემბრის დადგომასთან ერთად შემოდგომის პირველი დღეები საქართველოსი განსაკუთრებული შემოქმედებითი მრავალფეროვნებით იხსნება ვიდრე უშუალოდ მუსიკალურ თუ თეატრალურ სივრცეებს მიბაშურებდეთ დავიწყოთ კინოსამყაროს უნიშნელოვანესი სიახლით რომელმაც ჩვენი ხელოვნება საერთაშორისო ასპარეზზე კიდევ ერთხელ ყურადღების ცენტრში მოაქცია ამერიკული კინოაკადემიის უმაღლეს ჯილდოზე ოსკარზე საუკეთესო საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი ფილმის ნომინაციისთვის ქვეყნის სახელით რეჟისორ ლევან კოღვაშვილის ახალი ნამუშევარი გურია წარსდგება. კინომოყვარულებს ეს ახალი ამბავი კიდევ ერთ მიზეს აძლევს შემოქმედებითი წარმატების საამაყო, თუმცა თუ კი ეკრანებიდან ღიაცის ქვეშ მუსიკისა და შემოდგომის გარემოში გადავინაცვლებთ, კახეთის ისტორიული მხარე სწორედ ის ადგილია, სადაც ახლა საინტერესო მოვლენები ვითარდება. წინანდლის მამულში კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი მოვლენა წინანდლის ფესტივალი 2026, რომელიც 13 სექტემბრამდე გაგრძელდება. პროექტი, რომელიც ტრადიციულად მსოფლიო დონის შემსრულებლებსა და ვირტუოზებს აერთიანებს, მსმენელს თავაზობს დაუვიწყარ სიმფონიურ და კამერულ კონცერტებს. დღეს 8 სექტემბერს საფესტივალო პროგრამა კვლავ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს პირდება სტუმრებს. კლასიკური მუსიკითა და კახურის შემოდგომით შთაგონებულებს დედაქალაქის რიტმის სრულიად განსხვავებულ მუხტს შემოგთავაზებს. თბილისურ საღამოებზე საუკეთესო არჩევანია დედაქალაქის ჯაზ სივრცეები, კერძოდ რუსთაველის გამზირზე მდებარე 1984 ჯაზ კლუბში დღეს 8 სექტემბერს ჯაზ სტანდარტ ტრიო წარსდგება მსმენელის წინაშე. ეს არის იდეალური შანსი მათთვის, ვისაც სურს სამუშაო დღის საღამო დრო ინტიმურ გარემოში ცოცხალი იმპროვიზაციების ფონზე დაასრულოს. მელოდიური იმპროვიზაციებიდან კი პირდაპირ ვიზუალური ხელოვნების საოცარ სამყაროში გადავინაცვლებ, სადაც ფერები და ფორმები სრულიად ახალ სათქმელს აჩენენ. თბილისის ეროვნულ გალერეაში დამთვალიერებელს მასპინძლობს

ცნობილი ქართველი ხელოვანის თემურ ჯავჭ თემო ჯავახაძის პერსონალური საიუბილეო გამოფენა სახელწოდებით გონის თამაშები, რომელიც 4 სექტემბერს გაიხსნა და 4 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ექსპოზიცია არტისის 75 წლის იუბილეს ეძღვნება და დამთვარელებელს თავაზობს უნიკალურ მოგზაურობას ავტორის 48 წლიან შემოქმედებით ძიებებში. ხოლო მათთვის, ვისაც კულტურული მარშრუტის კიდევ უფრო მეტად გაფართოება და თეატრალური მრავალფეროვნების შეგრძნება სურს, დასავლეთ საქართველოსკენ გადავინაცვლოთ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიულ დრამატულ თეატრში უკვე აქტიურად ემზადებიან სპექტაკლისთვის კლიტენმესტრას სეანსი, რომელიც მაყურებელს სულ მალე რამდენიმე დღეში უმასპინძლებს. ასე რომ სექტემბრის პირველი კვირა ქვეყანაში ხელოვნების ყველა სფეროს ერთნაირად აცოცხლებს. კინოთი დაწყებული, ჯაზითა და კლასიკური ფესტივალები დასრულებული. ცოტა ხანში ისევ გაგაცნობთ ბევრ საინტერესო სიახლეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღონისძიებებია დაგეგმილი, ამიტომ უნდა მოусმინოთ რადიო ფორტუნას.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე.

0: პრობიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: თუ მანქანის ყიდვა კიდევ და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
0: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიმლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიმლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-2-06-71.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: კიდევ ერთი ახალი დღეა და იმედი მაქვს, რომ მშვიდობიანი დილა გაქვთ, ენერგიულად და ცხარ წინ საკმაოდ გრძელი დღე გველოდება. ამიტომ მოდით პირველივე საათებიდან შევიქმნათ ისეთი განწყობა, რომელიც საღამომდე ყოველას თან გაყვება. აქ როგორც ყოველთვის საუკეთესო მუსიკა გელოდებათ, ასე რომ დარჩით ალბაზე. ყოველი დილა არის ახალი შანსი, რომ დღეს ზუსტად ისე წარმართოთ, როგორც თავად გვინდა. ასე რომ მოდი დღეს ყველაფერი კარგი განწყობით დავიწყოთ. დღის განმავლობაში

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩადვით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სანამ მომდევნო ტრეკს ჩავრთავდებ, შეხედოთ რა ხდება გარეთ, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, ქვეყნის ზოგიერთ ქალაქში ახლა წვიმა. თუ თქვენ სწორედ იქ ხართ, სადაც ახლა წყლიდან მოდის წყალი, იმედი მაქვს, სადმე მყუდროთ მოკალათით ან მანქანაში შეხეთხართ და საქარე მინაზე წვეთების მოძრაობას აკვირდებით. ასეთ ამინს ხარისხიანი მუსიკა განსაკუთრებით უხდება. აი დღევანდელი ამინდის პროგნოზის დეტალები რადიო ფორტუნაზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: დღეს 8 სექტემბერს ქუთაისში გამოცხადებულია წვიმა, დღისით 24 გრადუსი, ღამით 12 გრადუსია ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმა იქნება ოზურგეთშიც, 25 გრადუსი ფიქსირდება. დღის განმავლობაში ბათუმში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, დღისით ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ღამით მოსალოდნელია 14 გრადუსი ცელსიუსი. ფოთში წვიმიანი დღეა, 23 გრადუსი, ღამით 13 გრადუსია მოსალოდნელი. სოხუმში წვიმიანი დღეა, დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია, ღამით კი 13 გრადუსი ფიქსირდება. მესტიაში დღეს წვიმიანი დღეა, 15 გრადუსი დღის განმავლობაში, ღამით კი პლუს 1 გრადუსია ნავარაუდები. ახალციხეში მცირე ნალექია მოსალოდნელი, დღისით პლუს 20 გრადუსი, ღამით პლუს 5 გრადუსი იქნება. ბორჯომში ნალექი გახლავთ, პლუს 18, დღისით კი 7 გრადუსი ფიქსირდება. ზიან ამინს ელოდებიან გორში, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსია. ცხინვალში მოსალოდნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 21 გრადუს გაუტოლდება. თელავში დღეს წვიმა მოსალოდნელი, პლუს 22 გრადუსია ნავარაუდები დღისით, ღამით კი პლუს 12 გრადუსი ფიქსირდება. რა შეეხება რუსთავს, ზიანი გახლავთ, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსია, სინოპტიკოსები ღამით 13 გრადუს ვარაუდობენ თბილისში. მზიანი დღე იქნება დღის განმავლობაში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი,

0: ამით კი 13 გრადუსია ნავარაუდები.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-98-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
6: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
8: 133. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
9: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
10: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 80 30.
11: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაური უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
13: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილომშდობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. იმედი გვაქვს საბოლოო ჯამში ევროპა მაინც მოახერხებს სუვერენიტეტის აღდგენას და სწორ რელსებზე დაბრუნებას, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. ყველამ ვიცით რა არის იმ პროცესების მთავარი მიზეზი, რაც განვითარდა პირველ რიგში უკრაინაში. დიპ სტეიტის მთავარი მიზანი არის ევროპის დასუსტება და ეს არის პრაქტიკული შედეგი იმისა, რაც განვითარდა ჩვენს რეგიონში, რაც ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ განსაკუთრებულად შეგვტკივა გული ევროპაზე, ევროკავშირზე და შესაბამისად ძალიან გვაწუხებს ის პროცესები, პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები, რომლებიც ვითარდება ევროპაში, აღნიშნავს პრემიერი. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოს სამხარაძის ინფორმაციით, პარლამენტის თავმჯდომარის შალბა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საპარლამენტო დელეგაცია ბელგიასა და ლუქსემბურგს ეწვევა. როგორც სამხარაძემ განაცხადა, გამართება შეხვედრები ევროპელ კოლეგებთან. ჩვენთვის ეს კარგი შესაძლებლობაა, რომ როგორც ბელგიელ, ასევე ლუქსემბურგელ დეპუტატებს ვესაუბროთ იმ პრობლემებზე, რაც ჩვენ გვაქვს, ასევე იმ წუხილზე, რაც ევროკავშირთან მიმართებით გვაქვს, აღნიშნავს სამხარაძე. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კორეის ეროვნული ასამბლეის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს სოკ ჯუნ სონგს და კომიტეტის წევრებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებიან. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და კორეის რესპუბლიკას შორის ურთიერთობები და მისი შემდგომი განვითარების შესაძლებლობები განიხილეს. საუბარი შეეხო ორმხრივი ურთიერთობების აქტუალურ საკითხებს, სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს, ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლისა და უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მნიშვნელობას კავშირების გასაძლიერებლად. სკოლების მიმდებარე ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის წესები გამკაცრდება სპეციალური მონიშნების მქონე არეალებში. 30 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაადგილება აიკრძალება. ამის შესახებ საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაშია აღნიშნული. არასრულწლოვანების უსაფრთხოებასთან არსებული გამოწვევების საპასუხოდ დაიწყება მუშაობა საქართველოში სკოლის მიმდებარე ზონების შესაბამისი რეგულირებასთან დაკავშირებით, კერძოდ საქართველოს კანონმდებლობაში სასკოლო ზონის ცნების განსაზღვრა. აღნიშნულ ზონებში სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობის სიჩქარის მაქსიმალური ზღვრის 30 კმ/სთ სიჩქარით სახის დადგენა და სიჩქარის გადაჭარბების მოქმედი 15 კმ/სთ-იანი ტოლერანტობის საგზაო ზონებში გავრცელების გადახედვა. აღნიშნული საკანონმდებლო ინტერვენციები ხელს შეუწყობს სასკოლო ზონებში გადაადგილების საშუალო სიჩქარის შემცირებას და საგრძნობლად გაზრდის არასრულწლოვანთა უსაფრთხოების დონეს, აღნიშნულია საგზაო უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიაში. განათლების სამინისტროსა და სლოვაკეთის განათლების სამინისტროს შორის თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს მინისტრმა გივი მიქანაძემ და სლოვაკეთის განათლების მინისტრმა ტომაშ დრაკერმა. მემორანდუმი ითვალისწინებს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის გაფართოებასა და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას. გივი მიქანაძემ სლოვაკ კოლეგას მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა და საქართველოში ვიზიტით მოიწვია. ცნობისთვის გივი მიქანაძე ოფიციალური ვიზიტით სლოვაკეთში გაემგზავრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Velotaubis საყვარელი მელოდიები, ჰიტები, რომლებმაც გაუძლო დროს.

არის საკმაოდ ნაცნობი ჰანგებით ნაცნობ რადიოში ეს რადიო ფორტუნა 11 საათი და 8 წუთია საქართველოში და მოდი მოვისმინოთ მსოფლიო კულტურის სიახლეები ნახოთ რა ხდება და რა იწერება სოციალურ ქსელებში. იტალიაში ლიდოს კუნძულზე ვენეციის 93 საერთაშორისო კინოფესტივალი

ფინალურ ფაზაში შედის, სადაც კინოკრიტიკოსები, მაყურებლები ასევე დიდი ინტერესით ელოდებიან თავარი ჯილდოს ოქროს ლომის მფლობელების მინაობას. წლევანდელი საკონკურსო პროგრამის ერთ-ერთ მთავარ აღმოჩენად რეჟისორ ლეს ოპენჰაიმის ფილმი პრაიმ ტაიმი იქცა, სადაც მთავარ როლს რობერტ პატინსონი ასრულებს და ეს კინოსურათი ტელევიზიისა და შოუ ბიზნესის იმ ბუნდოვან საზღვარს იკვლევს, რომელიც ხშირად ყვითელ ჟურნალისტიკასა და რეალურ გამოძიებას შორის გადის. ამავდროულად ფესტივალზე აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობს გენდერულ თანასწორობაზეც, რადგან წლევანდელი 21 საკონკურსო მხატვრული, 21 საკონკურსო მხატვრული ფილმიდან დანიელ მეიელტუხი ერთადერთი ქალი რეჟისორია, რომელმაც თავის ახალი ფილმი წარადგინა ფესტივალზე. ევროპული კინემატოგრაფიული დისკუსიებიდან ამერიკის კონტინენტზე გადავინაცვლოთ, სადაც ლოს-ანჯელესში ლეგენდარულმა რეჟისორმა ჯორჯ ლუკასმა საზოგადოებას თავისი გრანდიოზული მუზეუმი წარუდგინა, რომელიც ოფიციალურად ამ თვის ბოლოს გაიხსნება და კინოხელოვანის განცხადებით ამ პროექტის განხორციელებასა და სხვადასხვა ქალაქში ბიუროკრატიული ბარიერების გადალახვას 17 წელი და დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი დასჭირდა. საგულისხმოა, რომ ეს სივრცე სრულიად განსაკუთრებული იქნება და მთლიანად ვიზუალური ნარატივის, ილუსტრაციისა და კინოს ისტორიის შენარჩუნებას დაეთმობა. მსოფლიო მუსიკალურ ინდუსტრიაში კი ყურადღების ცენტრია ლოს-ანჯელესში ახლახან გამართული საერთაშორისო მუსიკალური დაჯილდოება, რომელმაც მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან ასობით ნიჭიერი მუსიკოსი და არტისტი გააერთიანა. დღევანდელ ცერემონიალზე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა კულტურულ მრავალფეროვნებასა და იმ ჰუმანურ ისტორიებზე, რომლებსაც შემსრულებლები საკუთარი შემოქმედებით ყვებიან. თანამედროვე მუსიკალური ტენდენციების პარალელურად სიახლეებია ევროპულ საგამომცემლო სივრცეში, სადაც ოფიციალურად გამოიცა ევროკავშირის ლიტერატურული პრემიის ნომინანტთა ახალი ანთოლოგია. კრებული აერთიანებს საუკეთესო ახალგაზრდა ევროპელი მწერლების ნაწარმოებების ფრაგმენტებს, როგორც ორიგინალ ენაზე, ისე ინგლისურ თარგმანში, რაც მათ საერთაშორისო ლიტერატურულ ბაზარზე თავის დამკვიდრებაში დაეხმარება. ამით მსოფლიო კულტურის მიმოხილვას ვასრულებთ. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი გველოდება წინ. ეს ხშირად ველოდებით შესაფერის მომენტს რაღაცის გასაცხებად ორშაბათს, ახალ თვეს ან ყვალინდელ დღეს. და სიმართლე ის არის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, რომელიც რეალურად არის ჩვენი. რადიო ფორტუნა, თქვენი მეგზური, როგორ ხასიათზეც არ უნდა იყოს.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი ძინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard

0: ჰარმონიულად.
1: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ამგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-მდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: მეთი საათი და 22 წუთია. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე დღემშვიდობისა და თუ ახლა მგზავრობთ, შესაძლოა გზად წვიმაც კი შეგხვდათ. სინოპტიკოსების თქმით, დღეს რამდენიმე რეგიონში მართლაც არამდგრადი ამინდია მოსალოდნელი. მიუხედავად იმისა, თქვენს ფანჯარასთან ახლა მზიანათებს თუ ღრუბლებია, თავარი განწყობა მაინც სხვაგან და რეალობაში იქნება. აი კონკრეტული ციფრები, როგორ ამინდს ველოდებით დღეს საქართველოში.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: დღეს ქუთაისში გამოცხადებულია წვიმა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია. ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ოზურგეთშიც, პლუს 25 გრადუსი ცელსიუსია. ნავარაუდები ბათუმში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, დღისით ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ღამით 14 გრადუსი დაფიქსირდება. წვიმს ფოჩიც 23 გრადუსია. ნავარაუდები ზუგდიდშიც გამოცხადებულია ნალექიანი ამინდი, მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია. სოხუმში დღეს წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, პლუს 24 გრადუსია. ნავარაუდები მესტიაში წვიმიანი დღე გახლავთ, ტემპერატურა 15 გრადუსი. ახალციხეში მოსალოდნელია მცირე ნალექი, დღისით პლუს 20 გრადუსი, ღამით 5 გრადუსია მოსალოდნელი. ბორჯომში ნალექი, პლუს 18 გრადუსი დღის განმავლობაში. ზიან დღეს ელოდებიან გორში, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსია. თელავში გამოცხადებულია წვიმა, დღისით პლუს 22 გრადუსი, ღამით 12 გრადუსი ფიქსირდება. რა შეეხება რუსთავს, მზიანი დღეა მოსალოდნელი, დღისით პლუს 24 გრადუსი გახლავთ მაქსიმალური ტემპერატურა. თბილისში მზიანი დღეა დღის განმავლობაში, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსი, ღამით კი 13 გრადუსი იქნება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რომ დღის ამ მონაკვეთშიც ჩემთან ერთად ატარებს დროს რადიო ფორტუნას ტალღებზე, თუ ცოტათი დაიღალეთ, დროა ყავა მოამზადოთ და მოუსმინოთ მუსიკას. ირგვლივ აჩქარებული რიტმია, თუმცა ამ ქაოში ყოველთვის არსებობს ადგილი საყვარელი მუსიკისთვის. გაგრძელეთ გზა და შეინარჩუნეთ შვიდი განწყობა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებული

0: ია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონაცემების და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ირაკლი ხარიბაშვილს კი არა, მიხელ სააკაშვილს სარდევნის არავინ, ფაქტია რომ შეცდომაშია შეყვანილი. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ჭეიშვილმა განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით, ნებისმიერი განცხადება, რასაც ირაკლი ხარიბაშვილი დღემდე აკეთებს, სპეკულაცია. ჩვენ პოლიტიკურად არავის ვდევნით, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისი აზრის გამოხატვა, ბატონმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ის პოლიტიკაში დაბრუნდა, ალბათ პოლიტიკურ პარტიას დააფუძნებს და გააგრძელებს პოლიტიკაში მოღვაწეობას, საღნიშნა ჭეიშვილმა. ცნობისთვის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი რუსთავის საპატიმროდან მორიგ წერილს ავრცელებს და ხელისუფლებას სამაზრზენ და ტრაგიკულ მასკარადში ადანაშაულებს. ექსპრემიერი მის ერთ-ერთ ბოლო წერილის შემდეგ დაწყებულ გამოძიებას, რომლის ფარგლებშიც მათ შორის გამოიკითხნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, არასერიოზულს უწოდებს. ხარიბაშვილი მიმართავს ხელისუფლებას, რომ სასაცილო და უსუსურ მეთოდებზე ტყუილად ნუწვალობენ, რადგან როგორც წყალი და ზეთი არ შეერევა ერთმანეთს, ისევე შეუძლებელია მისი და ნაციონალური მოძრაობის ერთმანეთთან დაკავშირება. ჩვენ თვალის ფერს, თმის ფერს და ცხვირის ფორმას ვერ შევიცვლით იმის მიხედვით, კაია კალას და ნებისმიერ სხვა პოლიტიკოსს მოეწონება თუ არა. პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში ევროკავშირი უნდა ელაპარაკებოდეს სწორედ ქართული საზოგადოების მიერ არჩეულ ხელისუფლებას. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, არაერთხელ აქვს კაია კალას ნათქვამი, რომ მათ არ მოსწონთ საქართველოს ხელისუფლება და ამიტომ არ ელაპარაკებიან მას. ეს არის ქართული საზოგადოების მიერ არჩეული ხელისუფლება, შესაბამისად ვფიქრობ, პრაგმატული მიდგომის შემთხვევაში ევროკავშირი უნდა ელაპარაკებოდეს სწორედ ქართული საზოგადოების მიერ არჩეულ ხელისუფლებას, განაცხადა სამხარაძემ. ცნობისთვის, ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ აქტიურდება დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ მოამზადონ კავშირი საუკეთესოდ ახალი წევრების მისაღებად, თუმცა მას ჩამონათვალში საქართველო არ უხსენებია. გაფართოების შემდგომ ახლოვდება, ინტენსიური ხდება დისკუსიები, თუ როგორ მოვემზადოთ ახალი წევრების მისაღებად, აღნიშნავდა კოსი. დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 194 სამუშაო შეხვედრა გაიმართება. მონაწილეები წინა შეხვედრიდან დღემდე გამყოფ ხასთან მომხდარ ინციდენტებს განიხილავენ, მათ შორის უკანონო ბორდერიზაციის ფაქტებს. ქართული მხარე კვლავ მოითხოვს უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლებას. ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი გრძელდება. დღეს მონაწილეები ციფრულ ტრანსფორმაციასა და მეზღვაურების სწავლებას სერტიფიცირების საკითხებზე იმსჯელებენ. ბათუმში მიმდინარე ფორუმი რეგიონის ყველაზე მასშტაბური სადისკუსიო სივრცეა. განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალსა და შუა დერეფნის განვითარებაში მის როლს დაეთმობა. დისკუსიებში სხვადასხვა ქვეყნის სამთავრობო უწყებების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საზღვაო და სატრანსპორტო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ფორუმის ფარგლებში ზღვისპირა ქალაქს მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან 300

0: მეტი დელეგატი სტუმრობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

და რუბრიკა რა ფილმების ნახვა შეგვიძლია ამ დღეებში საქართველოს კინოთეატრებში და რას უნდა ველოდოთ სულ მალე დიდ ეკრანებზე. დავიწყოთ იმით, რაც უკვე ხელმისაწვდომია მარველის სამყაროდან კინოთეატრებს ადამიანი ობობა სრულიად ახალი მასშტაბური თავგადასავალი დაუბრუნდა ფილმში სპაიდერმენი ახალი დღე. თუ სუპერგმირების ნაცვლად მძაფრი შეგრძნებები უფრო გიზიდავთ, ეკრანებზეა ნერვების ამშლელი თრილერის გაგრძელება სასიკვდილო ვარდნა ორი, სადაც მოვლენები ტაილანდის სახიფათო მთებში ვითარდება. კინოდარბაზებიდან არც მუსიკის მოყვარულები რჩებიან ყურადღების მიღმა, რადგან ამ დღეებში ლეგენდარული ბრიტანული ბენდის სპეციალური მუსიკალური ჩვენება მიმდინარეობს სახელწოდებით ოაზისი. ნუ მოიხედავთ ბრაზით. აქვე უნდა აღნიშნო, რომ უახლოსი დოკუმენტური კინოჩვენებებიც შეგიძლიათ ნახოთ. ეკრანებზე გელოდებათ კიდევ ერთი საკულტო ბენდის ისტორია, ლინკინ პარკი ურყევი. რეჟისორი სერგო ფარაჯანოვის შედევრი არაბესკები ფიროსმანის თემაზე და რეალური ქართული პროექტი სკოლა მთაში. რაც შეეხება იმ პროექტებს, რომლებსაც უახლოს მომავალში ვიხილავთ დიდ ეკრანებზე, პირველი მათგანი რიდლი სკოტის ახალი პოსტაპოკალიპტური სამეცნიერო ფანტასტიკა სახელწოდებით დიდი ძაღლის თანავარსკვლავედი, სადაც მთავარ როლს ჯეიკობ ელორდი ასრულებს. ისტორიული დრამების მოყვარულებს კი წინგელოდებათ მე-14 საუკუნის ინგლისის გლეხთა დიდ აჯანყებაზე გადაღებული ახალი სურათი ჯანყი. და ბოლოს, მისტიკისა და ნოსტალგიის მოყვარულებისთვის დიდ ეკრანებზე მალე საგულტო ფენტეზის გაგრძელება, პრაქტიკული მაგია ორი დაბრუნება. ასევე შეგიძლიათ ბევრი საინტერესო ფილმები თავად საიტებზე ნახოთ, ასე რომ მოაწყვეთ საინტერესო კინო ვიკენდი და დარჩით ტალღაზე. 106 დაცხრა რადიო ფორტუნას უსმენთ, საერთო სტუდიაში გახლავართ ნიჩო ქარსელაძე. დღემშვიდობისა 12 საათი და 7 წუთია საქართველოში. მორისი გააგრძელებს ჩვენ საერთო დროს.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light Certilogy.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
6: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზეგნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
1: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავების შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა დოლჩე ვიტა სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაინც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში? მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 0113 113.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
5: უნებამ დღეს ახალი სცენარი დაგვიწერა და ჰაერში უკვე იგრძნობა ცვლილებები. მზე თუ წვიმა, მოდით ერთად გავიგოთ რა სიურპრიზებს გვიმზადებს სინოპტიკოსების რუკ ამინდის პროგნოზი ფორტუნაზე.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: დღეს 8 სექტემბერია, ქუთაისში მოსალოდნელია წვიმა, მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია. ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ოზურგეთშიც პლუს 25 გრადუსი ფიქსირდება. ბათუმში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, დღისით ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ღამით 14 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდში ნალექიანი ამინდია გამოცხადებული, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსია. სოხუმში დღეს წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, პლუს 24 გრადუსი, ღამით პლუს 13 გრადუსი ცელსიუსი. მესტიაში დღეს წვიმიანი დღეა, პლუს 15 გრადუსი, ღამით კი პლუს 1 გრადუსი ფიქსირდება. ახალციხეში მოსალოდნელია წვიმა, პლუს 20 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. ბორჯომში ნალექია მოსალოდნელი, პლუს 18 გრადუსი, ღამით პლუს 7 გრადუსი ფიქსირდება. ცხინვალში დღეს მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსია, ღამით პლუს 6 გრადუსია მოსალოდნელი. თელავში დღეს წვიმა გამოცხადებული, დღისით პლუს 22 გრადუსი, ღამით 12 გრადუსია ნავარაუდები. რუსთავში მზიანი დღეა, სინოპტიკოსები 24 გრადუს ვარაუდობენ. თბილისშიც მზიან დღეს ველოდებით, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი გახლავთ, ღამით კი პლუს 13 გრადუსი ფიქსირდება. 12 საათი და 35 გრადუსია საქართველოში. რადიო ფორტუნას უსმენთ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

რადიო ფორტუნაზე ახლა კი ჯობია ყველაფერს მოუწყდეთ და სრულ ყოფილ რეტრო ატმოსფეროში გადავინაცვლოთ. აქვე დავრჩებით ბრუნო მარსთან, ოღონდ ბრუნო მარსისა და ანდერსონ პაკის საოცარი კოლაბორაციით გავაგრძელებთ ჩვენ საეთერო დროს პროექტ Silk Sonic. ეს არის კომპოზიცია, რომელიც 70-იანი წლების კლასიკური სოული და რიტმ ენ ბლუზი თანამედროვე ჟღერადობით გააცოცხლა. მოუსმინეთ და ისე ამოვნეთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკვიდრება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ანუ მერში.

0: ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-210-7 და დაგეხმარებით შეარჩიოს შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: შავამ.
1: ყოველ სირთულეში დევს შესაძლებლობა. ალბერტ აინშტაინი.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვეცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული კორტნი ოსტრიანი უხელმძღვანელებს. ინფორმაცია საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თავად ავრცელებს. მათივე ცნობით ემი დიაზი მისის ხელმძღვანელის მოადგილის პოზიციას დაუბრუნდება. მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ჩამოვიდა საქმეთა დროებითი რწმუნებული კორტნი ოსტრიანი ემი დიაზი დაუბრუნდა მისის ხელმძღვანელის მოადგილის პოზიციას, ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში. პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი მეუღლესთან თამარ ბაგრატიონთან ერთად ნორვეგიის სამეფოს ეწვევა და მისი უდიდებულესობის მეფე ჰარალდ მეხუთის სახელმწიფო დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. ინფორმაციას პრეზიდენტის პრესსამსახური ავრცელებს. პრეზიდენტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერთან და სამეფო ოჯახის წარმომადგენლებთან ერთად პატივს მიაგებს ნორვეგიის გარდაცვლილი მონარქის ხსოვნას. მეფე ჰარალდ მეხუთე ნორვეგიის სამეფოს 35 წლის განმავლობაში 1991 წლიდან ხელმძღვანელობდა მისი მართლობის პერიოდში თანამედროვე ნორვეგიის ისტორიაში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი გარდაქმნების ეპოქას უკავშირდება აღნიშნულია განცხადებაში. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარაძის ინფორმაციით, პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საპარლამენტო დელეგაცია ბელგიასა და ლუქსემბურგს ეწვევა. როგორც სამხარაძემ განაცხადა, გაიმართება შეხვედრები ევროპელ კოლეგებთან. ჩვენთვის ეს კარგი შესაძლებლობაა, რომ როგორც ბელგიელ, ასევე ლუქსემბურგელ დეპუტატებს ვესაუბროთ იმ პრობლემებზე, რაც ჩვენ გვაქვს, ასევე იმ წუხელებზე, რაც ევროკავშირთან მიმართებით გვაქვს, აღნიშნა სამხარაძემ. თავი დაანებეთ ჩემს წინააღმდეგ ამ ბინძურ პოლიტიკურ თამაშებს, ასე მიმართავს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თავის წერილში ხელისუფლების წარმომადგენლებს და აცხადებს, რომ ხალხმა იცის, ვინ არის ირაკლი ღარიბაშვილი. თურმე დიპ სტეიტის და საფრანგეთის აგენტი ყოფილვარ გამიმართალ, რომ სხვა უცხოენები არ ვიცი, როგორც წყალი და ზეთი არ შეერევა, ისე შეუძლებელია ჩემი და ნაციონალური მოძრაობის დაკავშირება, აღნიშნავს ღარიბაშვილი. გულდასაწყვეტია, როდესაც გუნდის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი ამ შინაარსის განცხადებებს აკეთებს ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე, ასე აფასებს ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილებს საპატიმროდან. მისივე განცხადებით ბევრი სირთულე გამოიარეს ერთად და ბევრ გამოწვევასაც უპასუხეს. 2012 წლიდან ერთად მოვდიოდით, რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია იმ მდგომარეობაში უყურებდე მას, რა მდგომარეობაშიც ჩაეგდო თავი, განაცხადა კალაძემ. ქართველი კაცი, რომ ბატალიონს შექმნიდა, იმის მხარეს დაიწყებ შეიარაღებულ ბრძოლას, ვისაც შენი სამშობლოს 20% აქვს ოკუპირებული, ჩემთვის ეს ადამიანი არის გარეწარი. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ცნობებს, რომ საქართველოს ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა ოთარ რომანოვ ფარცხალაძემ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს საბრძოლველად მოხალისეთა ქვედანაყოფი გეორგიევსკი ჩამოაყალიბა. შარმანაშვილის განცხადებით ოთარ რომანოვ ფარცხალაძე არის დამნაშავე, რომელზეც ძებნა გამოცხადებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. რადიო ფორტუნა.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: ახლა კი მოდით გადავავლოთ თვალი, რას წერენ სოფლიო ონლაინ მედიები სოფლიო სახელოვნებო კულუარებში. საოცრად დინამიურობა და მოდით პირდაპირ იმ ამბები დავიწყოთ, რაც კინო სამყაროს დიდ ეკრანებს მიღმა ხდება. კინომანებში ნამდვილი განხილვის საგანი ახალი სპაიდერმენის სალაროების ფენომენალური წარმატება ხვდა მას წილად, რომელმაც ტომ ჰოლანდი ჰოლივუდის მთავარ ფიგურად აქცია, თუმცა ნამდვილი კულუარული მოთქმა დისნეისა და მარველის ბანაკიდან მოდის. კინოინდუსტრიაში აქტიურად ჭორაობენ X-Men-ის ახალი ეკრანიზაციის შესახებ, სადაც ინსაიდერების თქმით მთავარ როლებზე მოლაპარაკებებს ისეთი სერიოზული არტისტები აწარმოებენ, როგორებიც ადამ დრაივერი და კიტ კონორი არიან. კინოკრიტიკოსები უკვე მსჯელობენ, თუ რამდენად შეცვლის ეს ახალი ინტელექტუალური შემადგენლობა სუპერგმირული ფილმების აღქმას. ამერიკული კინოსამყაროს ამ დიდი სიახლეებიდან პირდაპირ დიდი ბრიტანეთის სამეფო ოჯახისკენ გადავინაცვლოთ, რომლის გარშემოც ისევ მაღალი წრის საინტერესო ხმები დადის. არისტოკრატიულ კულუარებში აქტიურად საუბრობენ პრინცი ჰარისა და მეგან მარკლის ლონდონში შესაძლო დაბრუნებაზე. როგორც ჩანს, წყვილი ბრიტანეთის დედაქალაქის გარეუბანში კერძო რეზიდენციის შერჩევას უკვე ცდილობს, რადგან მათ სურთ, რომ არჩიმ და ლილიბეტმა განათლება ტრადიციულ ბრიტანულ სკოლაში მიიღონ. სანამ საერო საზოგადოება ამ გადაწყვეტილების შედეგებს ელოდება, კულტურულ ცხოვრებაში სრულიად ახალი ტრენდები იკიდებს ფეხს. თუ ბოლო დროს ქალაქის ქუჩებს დააკვირდებით, მსოფლიო ქუჩებს გულისხმობ, ვიდრე თბილისის ქუჩებს ამ შემთხვევაში, შეამჩნევდით, რომ ახალგაზრდა თაობა მასობრივად ამბობს უარს ციფრულ ეკრანებზე, ნეტა. და ძველი ფირის კამერები და ხელსაქმე ამ სეზონის მთავარ გონივრული დატვირთვა გახდა და ეს არის ერთგვარი პროტესტი სოციალური ქსელების ხმაურის წინააღმდეგ, რაც სულ უფრო მეტად პოპულარული ხდება შემოქმედებით წრეებში და რაც უფრო მასობრივი გახდება. ალბათ ეს ყველაფერი დამეთანხმებით იქნება ძალიან კარგი. აი ამ საინტერესო განწყობაზე კი დროა მუსიკას მოუსმინოთ. დარჩით ტალღაზე 106.9 და მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას. მე ვარ მანჩო ქარსელაძე და თქვენთან ერთად კიდევ რამდენიმე საათის განმავლობაში გავატარებ დროს. ამ დროის მონაკვეთში მოვისმენთ მუსიკას, ჩვენთვის ნაცნობ და საყვარელ მუსიკას, ასევე გავიგებთ ბევრ საინტერესოს და ერთად დავრჩებით ყველაზე ღიმილიან თემებზე.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
10: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
11: მეყო პატირები.
9: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
9: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
7: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ოფროსიტები და დღის აქტუალური თემები ერთ სივრცეში, მუსიკა და სანდო ინფორმაცია ტალღა, რომელიც აერთიანებს მუსიკასა და განწყობას, სასიამოვნო მუსიკალური ჟღერადობა და დღის მთავარი ამბები გვისმინეთ ტალღაზე 106.9.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: Экспресс Ломбардчи. Окрос пиробები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-86.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC-ი გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
9: ელი გეგმების განხორციელებაზე გადავალთ, მოდით ნახოთ როგორი ამინდი დაგხვდება დღეს და სინოპტიკოსებს უკვე აქვთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც შესაძლოა თქვენს დღევანდელ განრიგზე აისახოთ, აი რას უნდა ველოდოთ დღეს საქართველოში. 8 სექტემბერია, ქუთაისში მოსალოდნელია წვიმა, 24 გრადუსია ნავარაუდები ამ ქალაქში. ხანმოკლე წვიმა იქნება ოზურგეთში, დღისით პლუს 25 გრადუსი. ბათუმში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია. წვიმს ფოჩშიც დღისით პლუს 23 გრადუსი, ღამით კი 13 გრადუსია მოსალოდნელი. სოხუმში წვიმიანი დღეა, პლუს 24 გრადუსია ნავარაუდები. მესტიაშიც დღეს წვიმს, ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსია, ღამით კი პლუს 1 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში მოსალოდნელია მცირე ნალექი, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი გახლავთ. ბორჯომში ნალექია მოსალოდნელი, პლუს 18 გრადუსი, წვიმა მოსალოდნელი დღეს. ბაკურიანშიც სინოპტიკოსები 14 გრადუსს ვარაუდობენ. მზიანი ამინდია, დღეს გორში გამოცხადებული ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალშიც მზიანი დღეა, ტემპერატურა 21 გრადუსი. თელავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ წვიმას, ტემპერატურა 22 გრადუსი გახლავთ. რუსთავში დღეს მზიანი დღეა, ჰაერი პლუს 24 გრადუსამდე გათბება, რაც შეეხება თბილისს. დღის განმავლობაში მზიან დღეს ველოდებით და ტემპერატურაც შესაბამისად არც ბევრი და არც ცოტა პლუს 24 გრადუსი ფიქსირდება. 13 საათი და 38 წუთია საქართველოში. რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და ჩვენთვის შემორჩენილი დრო მოდით გავატაროთ საინტერესოდ და შინაარსიანად. ამისთვის დაგვეხმარება ის სიახლეები, რომელიც ვრცელდება online media სივრცეში და ის მუსიკა, რომელიც ჩვენ ძალიან გვეყვარს და მაინც საინტერესოა, როგორი დღე გვაქვს დღეს, უფრო მეტად ქაოსური თუ უფრო მეტად მშვიდი. არსებობს იმის ალბათობა, რომ იყოს პირველი, ამიტომ გჭირდება მეტი ჰაერი და მეტი სუნთქვა და ამ შემთხვევაში მუსიკისგან მიღებულ სასიამოვნო ჰაერს გულისხმობ. და სადაც არ უნდა იყოთ ახლა სამსახურში, გზაში, სახლში, იქნებ უბრალოდ განწყობას ეძებთ, თქვენ ხართ სორტალღაზე, ეს რადიო ფორტუნა 106.9. ერთად მოვუსმინოთ და ვეცადოთ, რომ დღე გაცილებით უკეთესი გავხადოთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეთებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
7: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
8: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-98-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
9: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში შეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
10: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარ

0: გეგლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული კორტნი ოსტრიანი უხელმძღვანელებს. ინფორმაცია საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თავად ავრცელებს. მათივე ცნობით თემი დიაზე მისიის ხელმძღვანელის მოადგილის პოზიციას დაუბრუნდება. მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ჩამოვიდა საქმეთა დროებითი რწმუნებული კორტნი ოსტრიანი, ემი დიაზე დაუბრუნდა მისიის ხელმძღვანელის მოადგილის პოზიციას, აღნიშნულია განცხადებაში. პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი მეუღლესთან თამარ ბაგრატიონთან ერთად ნორვეგიის სამეფოს ეწვევა და მისი უდიდებულესობის მეფე ჰარალდ მეხუთის სახელმწიფო დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. ინფორმაციას პრეზიდენტის პრესსამსახური ავრცელებს. პრეზიდენტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერთან და სამეფო ოჯახის წარმომადგენლებთან ერთად პატივს მიაგებს ნორვეგიის გარდაცვლილი მონარქის ხსოვნას. მეფე ჰარალდ მეხუთე ნორვეგიის სამეფოს 35 წლის განმავლობაში 1991 წლიდან ხელმძღვანელობდა. მისი მმართველობის პერიოდი თანამედროვე ნორვეგიის ისტორიაში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი გარდაქმნების ეპოქას უკავშირდება, აღნიშნულია განცხადებაში. სამწუხაროდ ირაკლი ღარიბაშვილი იმ ნარატივში ჩაჯდა, რაც ეგრე წოდებულმა რადიკალურმა ოპოზიციონერებმა შემოგთავაზეს ზურგში დანა, როგორ ჩავარტყით მასთან სახლში 5 მილიონი დოლარი შევიტანეთ, 100,000 დოლარზე ნაკლები რომ არც ერთი ღირდა, ის საათები და ოქროს ზოდები დავალაგეთ, შემდეგ ჩხრეკა მოვაწყოთ და ეს ყველაფერი ამოვიღეთ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით ირაკლი ღარიბაშვილმა კონკრეტული დანაშაული აღიარა. მან ზურგში თავად ჩაირტყა და ამას რაც მალე გააცნობიერებს უკეთესი იქნება. პოლიტიკური დევნა როგორ არის, კონკრეტული დანაშაული აღიარა, რომც არ ეღიარებინა ჩხრეკის დროს სახლში ისეთი რაღაცები აღმოაჩინეს, რომლის კანონიერების გამართლება ვერ შეძლო. ზურგში დანა როგორ ჩავარტყით, როცა სახლში ისეთი რაღაცები უპოვეს, რაც ნიშნავს, რომ თვითონ ჩაირტყა დანა, აღნიშნა შარმანაშვილმა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის საპატიმროდან მორიგ წერილს ავრცელებს და ხელისუფლებას ამაზრზენ და ტრაგიკულ მასკარადში ადანაშაულებს. ექს-პრემიერი მის ერთ-ერთ ბოლო წერილის შემდეგ დაწყებულ გამოძიებას, რომლის ფარგლებშიც მათ შორის გამოიკითხნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, არასერიოზულს უწოდებს. ღარიბაშვილი მიმართავს ხელისუფლებას, რომ სასაცილო და უსუსურ მეთოდებზე ტყუილად ნუწვალობენ, რადგან როგორც წყალი და ზეთი არ შეერევა ერთმანეთს, ისევე შეუძლებელია მისი და ნაციონალური მოძრაობის ერთმანეთთან დაკავშირება. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი მსჯავრდებული ჯუანშერ ბურჭულაძე და მისი ნათესავი ასევე მსჯავრდებული ვასილ მხეიძე საპროცესო შეთანხმების მიუხედავად სასჯელის ნაწილს ციხეში მოიხდიან. როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვამი, ასევე დაეკისრებათ ჯარიმა. ჯუანშერ ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმების მიუხედავად სამ წელს ციხეში მოიხდის, ასევე თავდაცვის ყოფილ მინისტრს დაეკისრება ჯარიმა 1 მილიონი ლარის ოდენობით. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ ჯუანშერ ბურჭულაძეს და ვასილ მხეიძეს დღეს ახალი ბრალდება წარუდგინა, თუმცა ორივე მათგანთან საპროცესო შეთანხმებას გამოძიებასთან მათი თანამშრომლობის ხარისხის გათვალისწინებით აფორმებს. რაც შეეხება ახალ ბრალს, ის გულისხმობს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ აღებისა და ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გააცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა. ასე გვიდაცხრა. სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
3: მოდით ნახოთ რა ხდება ქართულ სცენაზე, რა სიახლეებია. თანამედროვე ხელოვნების სცენაზე ახალი მულტიდისციპლინარული პლატფორმა Screen Sound გამოჩნდა, რომელიც კინოსა და მუსიკალურ ექსპერიმენტებს ერთ შემოქმედებით სივრცეში აერთიანებს. პროექტის მთავარი იდეა მუნჯი კინოსა და ანიმაციის გაცოცხლება, სადაც ეკრანზე მიმდინარე გამოსახულება ცოცხალ მუსიკალურ იმპროვიზაციასთან ერთად უნიკალურ აუდიოვიზუალურ გამოცდილებად გარდაიქმნება. პროგრამა ახალი მუსიკალური ინტერპრეტაციით აერთიანებს სპეციალურად Screen Sound-ისთვის შექმნილ მუნჯ ფილმებსა და ანიმაციებს, ასევე უკვე არსებულ ნამუშევრებს. 11 სექტემბერს თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის სახელობის მასშტაბურ საოპერო გალას მასპინძლობს. ოპერა გალა გამორჩეული კულტურული პროექტია, რომელიც გაერთიანებს საოპერო მუსიკის თეატრალური დადგმის, ცოცხალი თხრობისა და უნიკალური საარქივო მასალის სინთეზს. ლადო და რეცეპტი რჩეული სიმღერები ქართული მუსიკალური მემკვიდრეობა ახალ ფირფიტას წარადგენს. კახეთში წინანდლის მამულში კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინანდლის ფესტივალი 2026 გრძელდება 13 სექტემბრამდე. პროექტი, რომელიც ტრადიციულად მსოფლიო რანგის შემსრულებლებსა და ვირტუოზებს აერთიანებს, მსმენელს თავაზობს დაუვიწყარ სიმფონიურ და კამერულ კონცერტებს. დღეს 8 სექტემბერს საფესტივალო პროგრამაშია განსაკუთრებული მუსიკა და კლასიკური მუსიკითა და კახური შემოდგომით შთაგონებულებმა ბევრი საინტერესო ღონისძიებებია დაგეგმილი.

ლიმნა, თუ ასე ტურფა იყავი, ვინდა ფოლიომ ცნობილი ქართული სიმღერის ალტერნატიული ქავერ ვერსია გამოუშვა. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია, სამდისკიანი ალბომი ეროვნულ მუსიკალურ მემკვიდრეობას აცოცხლებს პროექტის ფარგლებში 19-21 საუკუნეების გამოჩენილ ქართულ კომპოზიტორთა ჩეული ნაწარმოებები და სამდისკიანი ალბომებია წარმოდგენილი. ბევრი საინტერესო სიახლე, ძალიან ბევრია, სხვათა შორის, რომელიც მინდა რომ თქვენს გაგიზიაროთ, არა მარტო ქართული კულტურის, არამედ მსოფლიოსი და კიდევ ბევრი ამბები, რომელიც ვრცელდება ონლაინ მედიაში. ის რა უცნაურია, ზოგჯერ დღე მიდის ისე, რომ ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ კარგია, რომ არსებობს ერთი სივრცე, სადაც შეგვიძლია უბრალოდ მოვდუნდეთ და მოусმინოთ მუსიკას საუბრის და ახსნის გარეშე. ეს რადიო ფორტუნაა.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
9: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
10: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: მიტოვებული ქალაქები, ადგილები, სადაც დრო გაჩერდა. წარმოიდგინეთ ქალაქი, სადაც ქუჩები ისევ არსებობს. შუქნიშნები კვლავ დგას. სკოლებში მერხები ისევ იმავე ადგილასაა. ბავშვების სათამაშოები კი თითქოს პატრონების დაბრუნებას ელოდება. თუმცა აქ აღარ ისმის ადამიანების ხმა. აღარ მოძრაობს ტრანსპორტი და ცხოვრება 10 წლეულების წინ შეჩერდა. ასეთ ადგილებს მსოფლიოში ქალაქ მოჩვენებებს უწოდებენ. Bon Voyage-ის სწორედ მათ სანახავად გებატიჟებათ.
1: ისიამოვნე მოგზაურობით. Bon Voyage-თან ერთად.
2: მიტოვებული ქალაქები სხვადასხვა მიზეზით გაჩნდა. ზოგან მოსახლეობა ბუნებრივმა კატასტროფამ აიძულა, დაეტოვებინა საცხოვრებელი, სხვაგან ომებმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა ან სამრეწველო საქმიანობის დასრულებამ. არის ისეთი ქალაქებიც, რომლებიც ტექნოლოგიურმა და ეკოლოგიურმა კატასტროფებმა რამდენიმე საათში დაცალა. მიუხედავად მათი ტრაგიკული ისტორიისა, დღეს ეს ადგილები მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ტურისტულ მიმართულებებს შორისაა. ისინი გვაძლევს შესაძლებლობას საკუთარი თვალით ვნახოთ, როგორ შეიძლება ერთ დღეში ციცოცხლით სავსე ქალაქი ცარიელ სივრცედ გადაიქცეს. პრიპიატი, უკრაინა, ქალაქი, რომელიც ერთ ღამეში დაიცალა. ყველაზე ცნობილი მიტოვებული ქალაქი უდაოდ უკრაინაში მდებარეობს. 1970 წელს აშენდა და ის სპეციალურად ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლებისა და მათი ოჯახებისთვის იყო განკუთვნილი. პრიპიატი თანამედროვე საბჭოთა ქალაქად ითვლება. აქ ცხოვრობდა თითქმის 50,000 ადამიანი. ფუნქციონირებდა სკოლები, ბაღები, კულტურის სახლები. უკრაინაში მიმდინარე ომის დაწყებამდე ეს ქალაქი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ექსტრემალური ტურისტული მიმართულება იყო. ჰაშიმას კუნძული, იაპონია. იაპონიის ქალაქ ნაგასაკიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარეობს პატარა კუნძული ჰაშიმა, რომელსაც ადგილობრივები მეომარ გემს უწოდებენ, რადგან შორიდან საბრძოლო ხომალდს გავს. მე-19 საუკუნის ბოლოს აქ ქვანახშირის მდიდარი საბადოები აღმოაჩინეს. 1959 წელს ჰაშიმა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი გახდა. მხოლოდ 6.3 ჰექტარი დაახლოებით 5300 ადამიანს იტევდა. მოსახლეობის სიმჭიდროვე იმდენად მაღალი იყო, რომ თითქმის ყველა თავისუფალი ადგილი შენობებით იყო დაკავებული. 1974 წელს, როდესაც იაპონიამ ენერგიის ძირითად წყაროდ ნავთობი აირჩია, ქვანახშირის მაღაროები დაიხურა. მოსახლეობამ კუნძული რამდენიმე თვეში დატოვა და ჰაშიმა სრულიად დაცარიელდა. დღეს კუნძული იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ტურისტებს სპეციალური გემებით გადაჰყავთ, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მხოლოდ განსაზღვრული მარშრუტების დათვალიერება.

0: მოგზაურებისთვის. ბოდი, კალიფორნია. ამერიკის შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში მდებარე ბოდი 19 საუკუნეში ოქროს საბადოების აღმოჩენის შემდეგ სწრაფად განვითარდა. რამდენიმე წელიწადში მოსახლეობამ 10000-ს გადააჭარბა. ქალაქში ფუნქციონირებდა სასტუმროები, ბანკები, სალონები, ეკლესიები, ათობით მაღაზია. დღეს ბოდი ისტორიული პარკია. შენობები სპეციალურად იმ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული, როგორშიც ისინი მიტოვების შემდეგ დარჩა. სახლებში ისევ დგას ავეჯი, თაროებზე კი ყოველდღიური ნივთები ინახება. თითქოს მათი მფლობელები მალე დაბრუნდებიან. საინტერესო თავგადასავლებს გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ვიპკი 39-19.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.

0: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წააფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, მედიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: Radio Fortuna FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ამინდის ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილური უნდა იყოს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანათებს თუ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას გვირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 8 სექტემბერია, სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოში დღეს ნალექია მოსალოდნელი წვიმის სახით. სოხუმში 23 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 12 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუს გაუტოლდება, ოზურგეთში 19, ქუთაისში გამოცხადებულია 21, ფოთში პლუს 23 გრადუსი ფიქსირდება, ბათუმში 22 გრადუს ვარაუდობენ. გაჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს მეტნაკლებად რეგიონებში შრალი და მზიანი ამინდია. ახალციხესა და ბორჯომში 16 გრადუსია გამოცხადებული ცხინვალშიც. გორი პლუს 19 გრადუსი ფიქსირდება, თელავი შიჰაერი 22 გრადუსი დგარდება, რუსთავში 25 გრადუსია გამოცხადებული. დღევანდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ალერსიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: is cool no matter where it takes you. Timbuktu don't matter your fate. No, nobody can stop fate, nobody can. Now one of these nights soon we're coming for you.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ თბილისი კონცეპტ მასტერკარდ სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბეკი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
0: რადიო

0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: ძალიან მიხარია რადიო ფორტუნას რომ უსმენთ. ახლა კი დროა ტემს ცოტათი ავუწიოთ და 90-იანების მეორე ნახევარში გადავინაცვლოთ. ეს არის მუსიკოსი, რომელიც ყოველი ნამუშევარი აბსოლუტური ხარისხის ნიშანია. ჯორჯ მაიკლი და მისი უბერებელი საცეკვაო ფანკ რიტმებით სავსე კომპოზიცია, რომელიც ნებისმიერ განწყობას მომენტალურად ცვლის. მოუსმინეთ და ისე ამონეთ.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი მეუღლესთან თამარ ბაგრატიონთან ერთად ნორვეგიის სამეფოს ეწოვა და მისი უდიდებულესობის მეფე ჰარალდ მეხუთის სახელმწიფო დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. ინფორმაციას პრეზიდენტის პრესსამსახური ავრცელებს. საქართველოს პრეზიდენტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერთან და სამეფო ოჯახის წარმომადგენლებთან ერთად პატივს მიაგებს ნორვეგიის გარდაცვლილ

0: ლი მონარქის ხსოვნას აღნიშნულია ინფორმაციაში. ჩემთვის სამწუხარო და სამარცხვინო ფაქტია, რომ ყოფილ თანაგუნდელზე ასეთ რამეს ვიგებთ, ამიტომ გამიჭირდება თქვა, რომელი მხარეა ზურგში დანის ჩამტყმელი. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა განაცხადა. მისივე განცხადა ბეჭირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებები ყოფილ თანაგუნდელებში კეთილგანწყობას არ აღძრავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა დანაშაული აღიარა, რისთვისაც სასჯელ სიხდის საუბარია დაუსაბუთებელ თანხებზე ბრალდება თავად აღიარა. ამის ფონზე ეს განცხადებები არ ქმნის მის მიმართ კეთილგანწყობას. ყოველ შემთხვევაში მისი ყოფილი თანაგუნდელების მხრიდან, ალბათ მომხრეების დიდი ნაწილის მხრიდანაც, რომელთაც მის მიმართ დიდი ნდობა ჰქონდათ, განაცხადა წილოსანმა. მე არავის ვებძე ზურგში დანა, თქვენ ჩამარტყით, ახლა კი მე იძულებული ვარ დავიცვა ჩემი თავი და ჩემი ოჯახი ამ უსამართლობისა და სისასტიკისგან, აცხადებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მისივე განცხადებით ხელისუფლების პანიკურმა რეაქციამ და აბსოლუტურად არაადეკვატურმა ქცევამ სისტემის როლი ლუსტრაცია მოახდინა. საზოგადოება მიხილა ხელისუფლების მორიგის სასაცილო და ამავდროულად სრულიად ამაზრზენი და ტრაგიკული მასკარადი, ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლებას როული და გამჭვირვალე განმარტებები გაეკეთებინან კონკრეტულ ფაქტებსა და დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით, ვიხილეთ არასერიოზული გამოკითხვების სერია, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ჩემი დაკავშირება ნაციონალურ მოძრაობასთან, აღნიშნავს ღარიბაშვილი. ყოფილი თავდაცვის ყოფილი მინისტრი მსჯავრდებული ჯუანშერ ბურჭულაძე და მისი ნათესავი ასევე მსჯავრდებული ვასილ მხეიძე საპროცესო შეთანხმების მიუხედავად სასჯელის ნაწილს ციხეში მოიხდიან. როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, ასევე დაეკისრებათ ჯარიმა. ჯუანშერ ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმების მიუხედავად 3 წელს ციხეში მოიხდეს, ასევე თავდაცვის ყოფილ მინისტრს დაეკისრება ჯარიმა 1 მილიონი ლარის ოდენობით. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ ჯუანშერ ბურჭულაძეს და ვასილ მხეიძეს დღეს ახალი ბრალდება წარუდგინა, თუმცა ორივე მათგანთან საპროცესო შეთანხმებას გამოძიებასთან მათი თანამშრომლობის ხარისხის გათვალისწინებით აფორმებს. რაც შეეხება ახალ ბრალს, ის გულისხმობს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ აღებასა და ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტს. რუსეთი დარწმუნებულია უკრაინასთან დაკავშირებულ კონფლიქტში გამარჯვებაში. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. დარწმუნებულები ვართ, რომ გამარჯვება უკრაინის კონფლიქტში ძალიან ახლოსაა. ღრმად დარწმუნებულები ვართ ჩვენ სამხედრო პოტენციალში, ჩვენ სამხედრო ოპერაციებში, რომლებიც ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს, განაცხადა პესკოვმა. მისი მტკიცებით მოსკოვი ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზნებს მიაღწევს, თუმცა ურჩევნია ეს მშვიდობიანი გზით განხორციელდეს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან შეხვედრას სექტემბრის მეორე ნახევარში ელის. ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ ტრამპთან შეხვედრაზე ბალისტიკური რაკეტების უკრაინისთვის მიწოდების საკითხს განიხილავს. ასევე მისი განცხადებით უკრაინას, რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამხრივი ფორმატის შეხვედრის ჩატარების შესაძლებლობაც არსებობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია კანკია შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. Radio Fortuna.
2: A star shining bright above you. A night breeze.

0: FM 106.9.
1: თან ერთად რადიო ფორტუნას უსმენ და თან დეცნობი იმ სიახლეებს, რომელიც მინდა რომ თქვენს გაგიზიაროთ. Radio Head-მა ავსტრალიაში 15 წლის შემდეგ პირველი ტურნე 16 კონცერტით დაანონსა. HBO-მ Harry Potter-ის მეორე სეზონისთვის Tom Riddle-ის, Dobby-სა და Ginny Weasley-ის მსახიობები უკვე შეარჩია.

ვენეციის კინოფესტივალზე ნინა დობრევს წითელი ხალიჩის დატოვება მოსთხოვეს და როგორც გავეცანი ინფორმაციას მან დიდი დრო დათმო ხალიჩაზე და დაცვა მას ადგილის დატოვებისკენ მოუწოდა და როგორც ამბობენ ძალიან უხერხული იყო ეს ყველაფერი როგორც იწერება შემდეგ კომენტარებში Netflix-ი მანიფესტის გაგრძელებაზე მუშაობს იტალიაში ლიდოს კუნძულზე ვენეციის 93 საერთაშორისო კინოფესტივალი ფინალურ ფაზაში შედის, სადაც კინოკრიტიკოსები და მაყურებლები დიდი ინტერესით ელოდებიან თავარ ჯილდოს ოქროს ლომის მფლობელის მინაობას. ლევანდელი საკონკურსო პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი აღმოჩენა გახლავთ ლენს ოპენჰაიმის ფილმი პრაიმტაიმი, სადაც მთავარ როლს რობერტ პატინსონი ასრულებს. ეს კინოსურათი ტელევიზიისა და შოუ-ბიზნესის იმ ბუნდოვან ზღვარს იკლებს, რომელიც ხშირად ყვითელ ჟურნალისტიკასა და რეალურ გამოძიებას შორის გადის. ამავდროულად კინოფესტივალზე აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობს გენდერულ თანასწორობაზე, რადგან წლევანდელი 21 საკონკურსო მხატვრული ფილმიდან დანიელ მეიელტუხი ერთადერთი ქალი რეჟისორია, რომელმაც ვენეციაში თავისი ახალი ფილმი წარადგინა. ევროპული კინემატოგრაფიის დისკუსიებიდან ამერიკის კონტინენტზე შეგვიძლია გადავინაცვლოთ, სადაც ლოს-ანჯელესში ლეგენდარულმა რეჟისორმა ჯორჯ ლუკასმა საზოგადოებას თავისი გრანდიოზული მუზეუმი წარუდგინა, რომელიც ოფიციალურად ამ თვის ბოლოს გაიხსნება. კინოხელოვანის განცხადებით, ამ პროექტის განხორციელებასა და სხვადასხვა ქალაქში ბიუროკრატიული ბარიერის გადალახვას 17 წელი და დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი დასჭირდა. საგულისხმოა, ეს სივრცე სრულიად განსაკუთრებული იქნება და მთლიანად ვიზუალური ნარატივის ილუსტრაციისა და კინოს ისტორიის შენარჩუნებას დაეთმობა. სოფლიო მუსიკალურ ინდუსტრიაში კი ყურადღების ცენტრია ლოს-ანჯელესში ახლახან გამართული საერთაშორისო მუსიკალური დაჯილდოება, რომელმაც სოფლიო სხვადასხვა წერტილიდან ასობით ნიჭიერი მუსიკოსი და არტისტი გაერთიანა. წლევანდელ ცერემონიაზე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა კულტურულ მრავალფეროვნებასა და იმ ჰუმანურ ისტორიებზე, რომლებსაც შემსრულებელი საკუთარი შემოქმედებით ყვებიან. თანამედროვე მუსიკალური ტენდენციების პარალელურად კი სიახლეებია ევროპულ საგამომცემლო სივრცეში, სადაც ოფიციალურად გამოიცა ევროკავშირის ლიტერატურული პრემიის ნომინანთა ახალი ანთოლოგია. კრებული აერთიანებს საუკეთესო ახალგაზრდა ევროპელი მწერლების ნაწარმოებების ფრაგმენტებს, როგორც ორიგინალ ენაზე, ისე ინგლისურ თარგმანში, რაც მათ საერთაშორისო ლიტერატურულ ბაზარზე თავის დამკვიდრებაში დაეხმარება. ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელიც ვრცელდება და განწყობა, რომელიც გაერთიანებულია 109-ზე. ზოგჯერ ყველაფერი, რაც გჭირდება, ეს არის დღის შუქი, მეტი სინათლე, მუსიკა, რომელიც საკუთარ განწყობაზე ძალიან ბევრ ამას ამბობს. რადიო ფორტუნაზე ჩვენ ზუსტად ამ დროს უსმენთ იმ განწყობას, რომელსაც უსმენთ. 106-ზე, როცა იწყება დღე და მელოდია გვესაუბრება. ჩვენ ტალღაზე 106-ზე და უსმენთ რადიო ფორტუნას. 15 საათი და 10 წუთია საქართველოში. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. მუსიკა გვესმის და ყველაფერი არის ადგილზე, აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერიც გაცილებით უფრო მეტად მსუბუქი ხდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე და ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: ელისო ვირსალაძე და კლასი

0: კური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: 15 საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ. მომართული გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე, შესაბამისად 8 სექტემბრის საღამოს გავატარებთ ერთად ოქროს ჰიტების თანხლებით, თუმცა ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე სანამ გადავეშვებოდეთ ოქროს ჰიტების ოკეანეში, მანამდე უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზე, მივიღოთ, გავიგოთ ისაჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც უკვე ხვალინდელი დღის 9 სექტემბრის უკეთ და სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, ხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის. მოსალოდნელი 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 22 ოზურგეთში, 24 სოხუმსა და ბათუმში, ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში კი ჰაერი თანაბრად 26 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც უნალეკო და მზიანი დღე არის. მოსალოდნელი 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 21 ახალციხესა და ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი პლუს 26 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი ხოლმე პლუს 25 გრადუს გავდოლდება.
1: 106.9 FM.
0: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ფორტუნა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად

0: PSP-ში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჭახე.
5: მეყო პატერი.
3: წარმატებები.
5: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
6: нас ვერც კი ვხედავთ.
3: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35 45 11.

0: 15 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეელუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ მასტერკარდსა და ბეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilicom.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
4: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია

0: ავარია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ჩვენთვის სამწუხარო და სამარცხინო ფაქტია, რომ ყოფილ თანაგუნდელზე ასეთ რამეს ვიგებთ, ამიტომ გამიჭირდება ვთქვა, რომელი მხარეა ზურგში დანიშჩამწყმელი. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა განაცხადა. მისი თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებები ყოფილ თანაგუნდელებში კეთილგანწყობას არ ახსრავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა დანაშაული აღიარა, რისთვისაც სასჯელს იხდის. საუბარია დაუსაბუთებელ თანხებზე ბრალდება, თავად აღიარა. ამის ფონზე ეს განცხადებები არ ქმნის მის მიმართ კეთილგანწყობას. ყოველ შემთხვევაში მისი ყოფილი თანაგუნდელების მხრიდან, ალბათ მომხრეების დიდი ნაწილის მხრიდანაც, რომელთაც მის მიმართ დიდი ნდობა ჰქონდათ, განაცხადა წილოსანმა. მე არავის ვებრძვი ზურგში დანა, თქვენ ჩამარტყით, ახლა კი მე იძულებული ვარ დავიცვა ჩემი თავი და ჩემი ოჯახი ამ უსამართლობისა და სისასტიკისგან. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს. მისი თქმით, ხელისუფლების პანიკურმა რეაქციამ და აბსოლუტურად არაადეკვატურმა ქცევამ სისტემის სრული ლუსტრაცია მოახდინა. საზოგადოება მიხილა ხელისუფლების მორიგი სასაცილოდ, ამავდროულად სრულიად დამზრზენი და ტრაგიკული მასკარადი, ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლების როული და გამჭვირვალე განმარტებები გაეკეთებინა. კონკრეტულ ფაქტებს და დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით ვიხილეთ არასერიოზული გამოკითხვების სერია, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ჩემი დაკავშირება ნაციონალურ მოძრაობასთან, აღნიშნავდა ღარიბაშვილი. განაგრძობ გამოშვებას განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მიქანაძის გადაწყვეტილებით ეროვნულ სასწავლო გეგმაში

0: ილებები შევიდა დოკუმენტის მიხედვით სემესტრის განმავლობაში საჯარო სკოლის მოსწავლე შეფასდება შემდეგ სამი კომპონენტის მიხედვით მიმდინარე საშინაო დავალება მიმდინარე საკლასო დავალება შემაჯამებელი დავალება კომპონენტებს ერთნაირი წონა ექნება ამასთან ამავე დოკუმენტის მიხედვით თუ მოსწავლეს კლასში რომელი მესაგანში აქვს 5-ზე დაბალი წლიური შეფასება სკოლა ბალდებულია მოსწავლე შესთავაზოს რემედიაციის პროგრამას საშემოდგომო გამოცდის ჩატარებამდე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი მჟავრდებული ჯუანშერ ბურჭულაძე და მისი ნათესავი ასევე მჟავრდებული ვასილ მხეიძე საპროცესო შეთანხმების მიუხედავად სასჯელის ნაწილ ციხეში მოიხდიან როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი ასევე დაეკისრებათ ჯარიმა ჯუანშერ ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმების მიუხედავად სამ წელს ციხეში მოიხდის ასევე თავდაცვის ყოფილ მინისტრი დაეკისრება ჯარიმა 1 მილიონი ლარის ოდენობით მე გახსენებთ რომ პროკურატურამ ჯუანშერ ბურჭულაძეს და ვასილ მხეიძეს დღეს ახალი ბრალდება წარუდგინა თუმცა ორივე მათგანთან საპროცესო შეთანხმებას გამოძიებასთან მათი თანამშრომლობის ხარისხის გათვალისწინებით აფორმებს. რაც შეეხება ახალ ბრალს, ის გულისხმობს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ აღებისა და ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტს. გამოშვება სოფლიო ამბავით განმოგზავნა რუსეთი უნგრეთიდან დიპლომატების გაძევებას პასუხს გასცემს ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს ცნობისშეს უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანიტა ორბანმა ქვეყნიდან 10 რუსი დიპლომატის გაძევების შესახებ გამოაცხადა ანიტა ორბანის თქმით უნგრეთში რუსეთის მისიის 10 წევრი ისეთ საქმიანობაში იყო ჩართული რომელიც ვენის კონვენციის თანახმად დიპლომატებისთვის მიუღებელია ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის უახლესი ამბავით 1 საათში დაუბრუნდები ფორტუნას ეთერში დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დღემშვიდობის 16 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები. ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. რამდენიმე წუთში ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად გაგრძელდება, თუმცა მანამდე ბედბანისა და საბრინა კარპენტერის შესახებ მინდა გიამბოთ, რომლებმაც ტელეხელოვნების უმაღლესი ჯილდოს ემის მფლობელები გახდნენ. აი ეს გამარჯვება ორივე არტისტისთვის ისტორიული გახლავთ, რადგან მათ კარიერაში ეს ჯილდო პირველად მოიპოვეს. მათ Creative Arts Emmy Awards-ზე გამარჯვეს, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, ტრადიციულად ემის მთავარ ცერემონიამდე რამდენიმე დღით ადრე იმართება და ავლენს გამარჯვებულებს ტექნიკურ, პროდიუსერულ და სპეციალურ შემოქმედებით კატეგორიებში. მოდით დავიწყოთ ბედბანი. ჯილდო მან კატეგორიაში საუკეთესო ცოცხალი გასართობი პროგრამა მიიღო, როგორც სუპერ ბოულ ელიქ ჰალფტაიმ შოუს აღმასრულებელმა პროდიუსერმა და მთავარმა შემსრულებელმა. სხვადასხვა აღსანიშნავია ის, რომ მისმა გრანდიოზულმა შოუმ იმავე საღამოს ჯამში 7 სხვადასხვა ნომინაციაში გაიმარჯვა. რა შეეხება საბრინა კარპენტერს, მან ტრიუმფი კატეგორიაში საუკეთესო წინასწარ ჩაწერილი გასართობი პროგრამა იზეიმა. საბრინამ ჯილდო დისნეი პლუსის პოპულარული პროექტის The Muppet Show-ს სპეციალური გამოშვებისთვის დაიმსახურა, სადაც ასევე პროდიუსერ ისა და ვარსკვლავური სტუმრის სტატუსით მონაწილეობდა. საბრინამ ამ ნომინაციაში არც მეტი არც ნაკლები თვით ტეილორ სუიფტის საკონცერტო ფილმსაც კი აჯობა, რომელიც მანამდე ასევე ფავორიტად მიიჩნეოდა. ორივე მუსიკოსისთვის ეს გამარჯვება ახალი მწვერვალი არის, შეიძლება ითქვას, რომელიც კიდევ ერთხელ უსვამს ხას მათ მრავალმხრივ ნიჩს არა მხოლოდ მუსიკაში, არამედ სატელევიზიო და პროდიუსერულ ინდუსტრიაში. მოკლედ ამ დაჯილდოების ამსახველი ფოტო ვიდეო მასალა, სადაც მათი ემოციები არის აღბეჭდილი, შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად ქართული ჰიტით. ანრი ჯოხაძე შემოგვერდება სიმღერით თბილისო, ოდნა მოგვიანებით მარვაიბისა და კრისტინა აგლერას ერთობლივ ნამუშევარს სახელწოდებით Moves Like a Jagger მოვისმენთ. დაულოდოთ იმ მარტის სიმღერით Besame Mucho და Chuck Berry-ის საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში სიმღერით Jack Rabbit Slim's Twist. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 9 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ვიპკი 39-19.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. turkishairlines.com.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე, New Light წერტილი G.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში 1-დან 4 კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24

0: 25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
1: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for. So world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
2: Mrs. Mia Wallace.
1: And how about your fella here?
3: Vincent Vega.
1: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი ძინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ თბილისი კონცეპტ მასტერკარდსა და ბეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს.

0: ჯობი სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 6313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: წუთი საქართველოში გახლავართ გურიჩა, დაგიბრუნდით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის 9 სექტემბერს საქართველოში და დავალოდოთ Jay-Z-ისა და Alicia Keys-ის, რომელიც სიმღერით Empire State of Mind სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთებიან. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის, ნავარაუდები. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ოზურგეთში, 24 სოხუმსა და ბათუმში, ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში კი თანაბრად 2 გრადუსი თმეტი პლუს 26 გრადუსი იქნება. უნალეკოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ასევე უმეტესად მზიანი დღე არის ნავარაუდები, 21 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ბორჯომში, 20 ცხინვალში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 26 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ხვალინდელი დღე, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
12: მუდამ უკეთესი.
13: მუდამ უკეთესით.
12: მუდამ ერთ ტალღაზე.
13: მუდამ სასურველი. მუდამ შენთან მგზავრი.
12: ყველგან,
13: სადაც საქართველოა. ფორტუნა
12: 106.9 FM.
14: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
15: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
14: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.

0: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე. ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
1: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მექანაძის გადაწყვეტილებით ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებები შევიდა. დოკუმენტის მიხედვით სემესტრის განმავლობაში საჯარო სკოლის მოსწავლე შეფასდება შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით: მიმდინარე საშინაო დავალება, მიმდინარე საკლასო დავალება, შემაჯამებელი დავალება. კომპონენტებს ერთნაირი წონა ექნებათ. ამასთან, ამავე დოკუმენტის მიხედვით, თუ მოსწავლეს კლასში, რომელიმე საგანში აქვს 5-ზე დაბალი წლიური შეფასება, სკოლა ვალდებულია მოსწავლეს შესთავაზოს რემედიაციის პროგრამა საშემოდგომო გამოცდის ჩატარებამდე. ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით კი მისწავლება მერვე კლასის ნაცვლად მე-7 კლასიდან დაიწყება. გარდა ამისა, დოკუმენტის მიხედვით მე-7 კლასის მოსწავლეები სოფლიო ისტორიასა და საქართველოს ისტორიას ცალ-ცალკე საგნად შეისწავლიან. ისტორია მოიცავს საგანს სოფლიოს ისტორია და ისწავლება მე-7 კლასში, საგანს ისტორია და ისწავლება მერვე, მე-9 და მე-11, მე-12 კლასებში და საგანს საქართველოს ისტორია და ისწავლება მე-7 და მე-10, მე-12 კლასებში. ასევე სამოქალაქო განათლება მოიცავს საგან მოქალაქეობას მე-7, მე-12 კლასები და სავალდებულო პროექტებით სწავლება მე-11, მე-12 კლასები, ნათქვამია დოკუმენტში. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ ჩვენთვის სამწუხარო და სამარცხინო ფაქტია, რომ ყოფილ თანაგუნდელზე ასეთ რამეს ვიგებთ, ამიტომ გამიჭირდება ვთქვა, რომელი მხარეა ზურგში დანის ჩამრტყმელია. შეზღე პარლამენტის ვიცე სპიკერმა ნინო წილოსანმა განაცხადა, მისი თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებები ყოფილ თანაგუნდელებში კეთილგანწყობას არ აღძრავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა დანაშაული აღიარა, რისთვისაც სასჯელ სიხდის საუბარია, დაუსაბუთებელ თანხებზე ბრალდება თავად აღიარა. ამის ფონზე ეს განცხადებები არ ქმნის მის მიმართ კეთილგანწყობას. ყოველ შემთხვევაში მისი ყოფილი თანაგუნდელების მხრიდან, ალბათ მომხრეების დიდი ნაწილის მხრიდანაც, რომელთაც მის მიმართ დიდი ნდობა ჰქონდათ, განაცხადა წილოსანმა. მე არავის ვებრძვი ზურგში დანა, თქვენ ჩამარტყით, ახლა კი მე იძულებული ვარ დავიცვათ ჩემი თავი და ჩემი ოჯახი ამ უსამართლობისა და სისასტიკისგან. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, მისი თქმით, ხელისუფლების პანიკურმა რეაქციამ და აბსოლუტურად არაადეკვატურმა ქცევამ სისტემის სრული ლუსტრაცია მოახდინა. საზოგადოება მიხილა ხელისუფლების მორიგი სასაცილო და ამავდროულად სრულიად ამაზრზანი და ტრაგიკული მასკარადი, ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლების დროული და გამჭვირვალე განმარტებები გაეკეთებინა კონკრეტულ ფაქტებსა და დასმოკითხვებთან დაკავშირებით ვიხილეთ არასერიოზული გამოკითხვების სერია, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ჩემი დაკავშირება ნაციონალურ მოძრაობასთან, აღნიშნავდა ღარიბაშვილი. პროკურორის განცხადებით თავდაცვის მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმება თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი თანხების გაფლანგვის საქმეზეც გაუფორმდება. ჯუანშერ ბურჭულაძეს აღნიშნულ საქმეზე 10-წლიანი პატიმრობა აქვს. მის ჯელი პროკურორი ანა ლეკიაშვილი განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე კონკრეტული პირობები მიღწეული არ არის, თუმცა საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. საპელაციო სასამართლოში ჩანიშნული პროცესი 28 სექტემბერს დღეის მდგომარეობით თავდაცვის ხარესთან ნამდვილად მიმდინარეობს. საპროცესო შეთანხმებაზე მოლაპარაკება კონკრეტული პირობები არ არის მიღწეული. შედეგებზე, რა თქმა უნდა, მოგვიანებით გეცნობებათ, თუ სააპელაციო სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი ძალაში დატოვა. რა თქმა უნდა, იგივე სასჯელები იქნება ძალაში დატოვებული, განაცხადა პროკურორმა. ცნობისთვის, პროკურატურამ თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძეს და მის ნათესავ ვასილ მხეიძეს ახალი ბრალდება წარუდგინა, თუმცა გამოძიებასთან მათი თანამშრომლობის ხარისხის გათვალისწინებით ბრალდებულებთან საპროცესო შეთანხმება გააფორმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობ ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

17 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, დაგიბრუნდით სიახლეებით კეტი პერის შესახებ. არ ვიცი, გაიგეთ თუ არა, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ამბავს, როდესაც მოგიყვებით, კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ხაზი გაუსვათ, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს სოციალურ ქსელებს, სხვადასხვა პლატფორმებს მუსიკოსებისთვის და სწორედ ამიტომაც ისინი ყოველთვის ძალიან დიდ დროს და ყურადღებას უთმობენ, რომ იყვნენ აქტიურები აქ. ესე იგი, აი თუნდაც TikTok-ის შემთხვევაში რომ ავიღოთ ერთი კონკრეტული მუსიკის რაღაც სიმღერის მონაკვეთს, შეუძლია იმდენად ვირუსული გახდეს და გავრცელდეს, რომ მთელი სიმღერა შეიძლება არც დიდი არაფერი იყოს, მაგრამ აი ამ ერთმა ღირებულმა მომენტმა მთელი ეს სიმღერა შეიძლება გაკაჩოს და სხვადასხვა ჩარტებში ლიდერ პოზიციებზე მოახდინოს. ამავდროულად შეიძლება საკმაოდ დავიწყებული და ძველი სიმღერები გააცოცხლოს ახალი ენერგიები და სიცოცხლე შთაბეროს, პრინციპში რაც მოხდა კეტი პერის შემთხვევაში. მისი 2011 წლის სიმღერა სახელწოდებით The One That Got Away ოფიციალურად დასახელდა TikTok-ის 2026 წლის ზაფხულის აბსოლუტურ ჰიტად, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე გლობალურადაც. აღსანიშნავი არის, რომ გამოშვებიდან წარმოედგინეთ მთელი 15 წლის შემდეგ ტრეკის პოპულარობის ახალი ტალღა სწორედ პოპულარულ ონლაინ პლატფორმას უკავშირდება. მუსიკალური კრიტიკოსების შეფასებით ეს შემთხვევა კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, აი რაზეც ჩვენ საუბრობდით, TikTok-ის უდიდეს გავლენას თანამედროვე ინდუსტრიაზე, სადაც ძველ კარგად ნაცნობ სიმღერებსაც კი შეუძლიათ მარტივად აჯობონ მიმდინარე წლის ახალ რელიზებს და გახდნენ კიდეც სეზონის მთავარი ჰიტები. Hits Magazine-ის მიმოხილვით 2010-იანი წლების დასაწყისიდან კლასიკურმა პოპ ჰიტმა სრულიად ახალი თაობის Gen Z და Gen Alpha-ს ყურადღება მიიპყრო, რამაც მას ერთგვარი მეორე სიცოცხლე აჩუკა. ალბათ ეს წარმატება და პოპულარობა TikTok-ში გაინტერესებთ ციფრებში და სტატისტიკაში როგორ ითარგმნება და გამოიყურება. ოფიციალური მონაცემებით სიმღერა გამოყენებული არის TikTok-ზე, რა თქმა უნდა, 42 მილიონზე მეტ ვიდეოში და ჯამში წარმოიდგინეთ 55 მილიარდზე მეტი ნახვა დააგროვა, რითაც უკან ჩამოიტოვა მიმდინარე წლის ყველა ახალი რელიზი. ვირუსულმა პოპულარობამ სიმღერა გლობალურ მუსიკალურ ჩარტებშიც დააბრუნა. იგი 21 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა Billboard Global 200-ში და მილიარდ სტრიმსაც გადასდა ეს უკვე Spotify-ზე. თავად კედი პერიმ გამოცემა People-თან ინტერვიუში ამ წარმატებას სიურეალისტური უწოდა და აღნიშნა, რომ საოცარია იმის ნახვა, თუ როგორ პოულობს სიმღერა გზას სრულიად ახალ მსმენელთან წლების შემდეგ. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ 22 აპრილს კეტი პერიმ სწორედ საკულტო ჰიტის The One That Got Away ვირუსული პოპულარობისა და სოციალურ ქსელებში მისი აქტუალობის ფონზე EP სახელწოდებით Thinking of the One That Got Away გამოუშვა. სწორედ ამ სიმღერას მოვისმენთ უახლოეს წუთებში. შესაბამისად კეტი პერის მივანდობთ ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე ზრუნვას, ოდნა მოგვიანებით ქართული ჰიტის ფარგლებში. გიორგი ცაბაძე შემოგვერდება საქართველოს მანანებო, მოვისმინოთ არაჩვეულებრივი სიმღერა. Black Eyed Peas-ის სიმღერით I Got a Feeling და Backstreet Boys-ის სიმღერით Shape of My Heart. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე საუბრობთ ამინდის პროგნოზზე. კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 9 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
3: ავტოსეილზე მწვანე ხუთშაბათი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ავტოსადგომზე ხუთშაბათს გრანდიოზული ფასდაკლება იმოქმედებს და შეგეძლებათ მანქანები 50%-მდე ფასდაკლებით შეიძინოთ. ასე რომ იჩქარეთ, მოდით გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით 591-08-81-62.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ძვილ ტონებში შეფერილ შემოდგომის დღებს ფორტუნა უხდება. დარჩი წარმატების დალღაზე.
1: FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 19 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 3919.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2-19-30-30. Fortuna sevsindatsa. Radio Fortuna's etershia amindis prognozi.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის.

0: აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: შუმეტი საათი და 34 წუთი საქართველოში, მორიგი საათი შუაგული, მეც კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს, როგორც დაგვერდით. რამდენიმე წუთის წინ გავიგოთ, როგორია ამინდი გველის ხვალ 9 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ოზურგეთში, 24 სოხუმსა და ბათუმში, ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში კი თანაბრად 2 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც უნალეკო და მზიანი დღე დაგვხვდა მოსალოდნელი 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 21 ახალციხესა და ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 26 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
0: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
3: ფორტუნას ღიმილი.
0: დავღაზე 169.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა 18 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. განათლების სფეროში პისას კვლევის შედეგებით საქართველოს ყველა ძირითად სფეროში გაიუმჯობესა მაჩვენებლები მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში მიღწეულია საუკეთესო შედეგი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოპახიძემ თავრობის ხდომაზე განაცხადა. პრემიერის თქმით საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში მიღწევის გაუმჯობესების თვალსაზრისით კვლევაში მონაწილეობს სოფლიოს 91 ქვეყანას შორის საქართველოს რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა. მიღწევების გლობალური კლების პირობებში საქართველოს ინარჩუნებს გაუმჯობესების სტაბილურ ტენდენციას, ასევე შემცირდა დაბალი მიღწევების მქონე მოსწავლეთა წილი, ესეც არის მნიშვნელოვანი მიღწევა. ამ კუთხით გაუმჯობესების თვალსაზრისით საქართველოს 91 ქვეყანას შორის პირველ სამეულშია, ასევე შემცირდა სხვაობა ქალაქისა და სოფლის სკოლების მოსწავლეთა მიღწევებს შორის, ანუ თანასწორობის უზრუნველყოფის კუთხითაც. ეს მაჩვენებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მთავრობის მეთაურის თქმით, კვლევის შედეგების თანახმად, სასწავლო გარემო სკოლისადმი კუთვნილების დისციპლინისა და ბულინგის ზონის შეფასებით საქართველოს მაჩვენებლები საშუალოს უტოლდება ან საშუალოზე უკეთესია. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მიქანაძის გადაწყვეტილებით ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებები შევიდა. დოკუმენტის მიხედვით სემესტრის განმავლობაში საჯარო სკოლის მოსწავლე შეფასდება შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით: მიმდინარე საშინაო დავალება, მიმდინარე საკლასო დავალება, შემაჯამებელი დავალება. კომპონენტებს ერთნაირი წონა ექნებათ. ამასთან ამავე დოკუმენტის მიხედვით მოსწავლეს კლასში, რომელიმე საგანში აქვს 5-ზე დაბალი წლიური შეფასება, სკოლა ვალდებულია მოსწავლეს შესთავაზოს მედიაციის პროგრამა საშემოდგომო გამოცდის ჩატარებამდე. ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ქიმიის სწავლება მერვე კლასის ნაცვლად მე-7 კლასიდან დაიწყება. გარდა ამისა, დოკუმენტის მიხედვით მე-7 კლასის მოსწავლეები მსოფლიო ისტორიასა და საქართველოს ისტორიას ცალ-ცალკე საგნად შეისწავლიან. ისტორია მოიცავს საგანს მსოფლიოს ისტორია და ისწავლება მე-7 კლასში, საგანს ისტორია და ისწავლება მერვე, მე-9 და მე-11, მე-12 კლასებში და საგანს საქართველოს ისტორია და ისწავლება მე-7 და მე-10, მე-12 კლასებში. ასევე სამოქალაქო განათლება, რომელიც მოიცავს საგან მოქალაქეობას მე-7, მე-12 კლასები და სავალდებულო პროექტებით სწავლება მე-11, მე-12 კლასები აღნიშნულია დოკუმენტში. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკაბოჭორიშვილმა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ახლად დანიშნულ საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ფორთნი ოსტრიანთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხოების ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები განიხილეს. ასევე საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების პერსპექტივებს. სამინისტროს ინფორმაციითვე მხარეებმა ურთიერთობების გაღრმავების მსაუბრა გამოხატეს. მივესალმები ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შეთანხმებას უკრაინის პატრიოტის სისტემებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პროდუქციის შეძენაზე. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს: ჩვენ გავაგრძელებთ ერთობლივ მუშაობას უკრაინის მხარდასაჭერად და ევროპის თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად, წერს ფონ დერ ლაიენი. რუსეთი-უნგრეთიდან დიპლომატების გაძევებას პასუხს გასცემს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს ცნობისთვის უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანიტა ურბანმა ქვეყნიდან 10 რუსი დიპლომატის გაძევების შესახებ გამოაცხადა. ანიტა ურბანის თქმით, უნგრეთში რუსეთის მისიის 10 წევრი ისეთ საქმიანობაში იყო ჩართული, რომელიც ვენის კონვენციის თანახმად დიპლომატებისთვის მიუღებელია. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Air Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: Express Lombardy. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
3: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-მდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591 08

0: 081-62.
1: Solo concertia? Ara. Niko Akhalzuk chantas ritm saqolebs. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com
1: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73

0: გარემოში ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაუერში გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთაჭალათაუერში ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558 510 500
1: ბრექსინი სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩაკვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: პრომეთი საათი და 37 წუთი შესრულდა საქართველოში. მორიგი საათი შუაგული, ჩვენს კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 9 სექტემბერს. ამასობაში კი ბარბადოსელი ლამაზმანი რიანა შემოგვიერთება სიმღერით Lift Me Up. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის მოსალოდნელი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ოზურგეთში, 24 ბათუმსა და სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში თანაბრად პლუს 26 გრადუსამდე გადბება ჰაერი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უნალეკო და მზიან დღეს გულისხმობს. 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 21 ახალციხესა და ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. თბილისში ცხვალ დედაქალაქში მზიანი და უნალეკო დღე არის. ნავარაუდევი ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
8: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
9: უძველესი და ახალი.
8: მოიცავს თითოეულს
9: და ყველას.
8: ის

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4-6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
6: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
9: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამოშვიდობის 19 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. განათლების სფეროში პისასკვლევის შედეგებით საქართველოს ყველა ძირითად სფეროში გაიუმჯობესა მაჩვენებლები მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში. ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში მიღწეულია საუკეთესო შედეგი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში მიღწევების გაუმჯობესების თვალსაზრისით კვლევაში მონაწილე მსოფლიოს 91 ქვეყანაში შორის საქართველოს რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა. მიღწევების გლობალური კლების პირობებში საქართველოს ინარჩუნებს გაუმჯობესების სტაბილურ ტენდენციას, ასევე შემცირდა დაბალი მიღწევების მქონე მოსწავლეთა წილი. ესეც არის მნიშვნელოვანი მიღწევა. ამ კუთხით გაუმჯობესების თვალსაზრისით საქართველოს 91 ქვეყანაში შორის პირველ სამეულში, ასევე შემცირდა სხვაობა ქალაქისა და სოფლის სკოლების მოსწავლეთა მიღწევებს შორის, ანუ თანასწორობის უზრუნველყოფის კუთხითაც ეს მაჩვენებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადა პრემიერმა. მთავრობის მეთაურის თქმით, კვლევის შედეგების თანახმად სასწავლო გარემო სკოლისადმი კუთვნილების დისციპლინისა და ბულინგის ზონის შეფასებით საქართველოს მაჩვენებლები საშუალოს უტოლდება ან საშუალოზე უკეთესია. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მიქანაძის გადაწყვეტილებით ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებები შევიდა. დოკუმენტის მიხედვით სემესტრის განმავლობაში საჯარო სკოლის მოსწავლე შეფასდება შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით: მიმდინარე საშინაო დავალება, მიმდინარე საკლასო დავალება, შემაჯამებელი დავალება. კომპონენტებს ერთნაირი წონა ექნებათ. ამასთან ამავე დოკუმენტის მიხედვით, თუ მოსწავლეს კლასში რომელიმე საგანში აქვს 5-ზე დაბალი წლიური შეფასება, სკოლა ვალდებულია მოსწავლეს შესთავაზოს რემედიაციის პროგრამა საშემოდგომო გამოცდის ჩატარებამდე. ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ქიმიის სწავლება მერვე კლასის ნაცვლად მეშვიდე კლასიდან დაიწყება. გარდა ამისა, დოკუმენტის მიხედვით მეშვიდე კლასის მოსწავლეები მსოფლიო ისტორიასა და საქართველოს ისტორიას ცალ-ცალკე საგნად შეისწავლიან. ისტორია მოიცავს საგანს მსოფლიო ისტორია და ისწავლება მეშვიდე კლასში, საგანს ისტორია და ისწავლება მერვე, მეცხრე და მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასებში და საგანს საქართველოს ისტორია და ისწავლება მეშვიდე და მეათე, მეთორმეტე კლასებში. ასევე სამოქალაქო განათლება მოიცავს საგან მოქალაქე ობას მეშვიდე მეთორმეტე კლასები და სავალდებულო პროექტებით სწავლება მეთერთმეტე მეთორმეტე კლასები, ნათქვამია დოკუმენტში. განმოგზობ გამოშვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ბათუმის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხების ცნობით, გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული დიდი ოდენობით თანხის მართლწინააღმდეგოდ მისაკუთრების მიზნით მოქალაქეებს ატყუებდა, რომ ოქროს ნაკეთობების ბიზნესში თანხის დაბანდების სანაცვლოდ მათ მიღებულ მოგებას გაუნაწილებდა. ბრალდებული დანაშაულებრივი მედები შედეგად 11 დაზარალებულისგან მოტყუები დაეუფლა 77,975 ლარსა და 296,000 ამერიკულ დოლარს, რამაც დიდი ოდენობით 1,541,714 ლარის ზიანი გამოიწვია. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალ დამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მოხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის 124 შეხვედრა გაიმართა. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. ამავე ინფორმაციით შეხვედრაზე დეტალურად მიმოიხილეს წინა შეხვედრიდან დღემდე ოკუპირებულ რეგიონსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე დაფიქსირებული ყველა მნიშვნელოვანი ინციდენტი. ასევე განეხილეს თავისუფალი გადაადგილების უკანონო შეზღუდვისა და ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელ პუნქტებზე არსებული რეჟიმის საკითხი. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძის განცხადებით, მოთხოვნილი იქნა ყველა უკანონო დაკავებული საკუთარ ოჯახში დაბრუნება. ანთაძის თქმით, შეხვედრაზე ასევე განეხილეს უკანონო ბორდერიზაციის საკითხიც, რომელსაც ადგილზე ჰქონდა შეხვედრებს შორის პერიოდი. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. ამ დროისათვის უახლესი ამბებით ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდები ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური.

0: 19 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. საეთერო სტუდიაში გურიჩა განვაგზობ. მუშაობას და დაგიბრუნდი ძალიან საინტერესო სიახლით, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, მსოფლიოს მასშტაბით უამრავი ადამიანი ელის. საუბარი მაქვს ფრენსის ერთ-ერთი პერსონაჟის, ყველასათვის ძალიან კარგად ნაცნობი და საყვარელი ადამიანის, მეთიუ პერის შესახებ. სწორედ ამ ადამიანს მიუძღვნის Netflix-ის სამნაწილიან დოკუმენტურ სერიალს, რომელიც ვარსკვლავის ცხოვრებასა და კარიერას ეძღვნება. სახელწოდება მისი The One About Matthew Perry იქნება. სერიალის მთხრობელი უბრალოდ Matthew-ს და იქნება Mia Perry Bowie-ი. პროექტი ოჯახის აქამდე გამოუქვეყნებელ ფოტო და ვიდეო მასალასაც შეიცავს. Netflix-ის აღწერის მიხედვით სერიალი მოგვიღობა მსახიობის გავლილ გზაზე ახალბედა კომიკოსიდან ადამიანამდე, რომელიც მთელ მსოფლიოს უყვარს. ამასთანავე პროექტი მისი პირადი პრობლემების შესახებაც მოგვითხრობს. ჯერჯერობით უცნობი არის დოკუმენტურ სერიალში ფრენსის მსახიობებს თუ ვიხილავთ საერთოდ, თუმცა Netflix-ი აღნიშნავს, რომ პროექტში პერის საუკეთესო მეგობრები და თანამშრომლები მონაწილეობენ. ნუ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ფრენსში მონაწილე სახიობები არ მხოლოდ გადასაღებ მოედანზე, არამედ რეალურ ცხოვრებაშიც მეგობრობდნენ, აგვე ვივარაუდებ, რომ აუცილებლად ვიხილავთ დანარჩენ სერიალის დანარჩენ წევრებსაც. რო დამჭირდა, რომ მზად ვყოფილიყავი ამ მოგონებების გასაზიარებლად და იმის აღსაწერად, თუ რას ნიშნავდა მეთიუს სიყვარული მისი ცხოვრების სირთულეების ფონზე. აღნიშნა მისმა დამ, მეთიუს უდიდესი გული და კეთილი ბუნება ჰქონდა, ყველაზე ცუდ მომენტშიც კი შეეძლო შენი გაცინება. სერიალის რეჟისორმა და აღმასრულებელმა პროდიუსერმა მერი რობერტსონმა განაცხადა, საზოგადოება მეთიუს ისტორიის მხოლოდ ნაწილი იცის, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ამ სერიალის შექმნა, რათა იმ ადამიანებს, რომლებიც მეთიუს იცნობდნენ და უყვარდათ, საჯარო ფიგურის მიღმა არსებული რეალური პიროვნება დავანახოთო. მოკლედ, ძალიან საინტერესო და ალბათ ემოციური და სევდიანი კადრების ნახვა მოგვიწევს ყველას, ვინც გადავწყვეტ, რომ ამ სერიალს უყუროთ. პრემიერად კი ამ დროისათვის 27 ოქტომბერი არის ჩანაშტული. მოკლედ, ვნახოთ რას შემოგთავაზებენ ამ პროექტის ავტორები. ჩვენ კი განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა პინკთან ერთად სიმღერით Rise Your Glass, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ. Bob Marley შემოგვერთდება სიმღერით Sunshining, Kylie Minogue სიმღერით Can't Get Out of My Mind და Michael Bublé cover version სიმღერისა Fever. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 9 სექტემბერს ჩვენს
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ მასტერკარდსა და ბეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბეკი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბეკის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბეკი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბეკი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ, კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-4898-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

გავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი.

0: სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის წესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
0: Упрецедентო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: რამეთი საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოსი მშვიდობიან, წარმატებულ და სასიამოვნო საღამოს კიდევ ერთხელ გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, რამდენიმე წუთში ელენი კრავიცი შემოგვიერთება, თუმცა მანამდე მოდით კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 9 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 22 ოზურგეთში, 24 თანაბრად სოხუმსა და ბათუმში, ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, უნალეკო და მზიანი დღე, ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა. აქაც მოსალოდნელი 21 გრადუსი სითბო. ახალციხესა და ბორჯომში 20, ცხინვალში 23, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკო სების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
5: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
3: 106 და 9-ზე.
5: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჩიზე.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Monterey Luxe-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი

0: ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი J.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამო 7:08 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. განათლების სფეროში პისას კვლევის შედეგებით საქართველოს ყველა ძირითად სფეროში გაიმჯობესა მაჩვენებლები მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში მიღწეულია საუკეთესო შედეგი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში მიღწევების გაუმჯობესების თვალსაზრისით კვლევაში მონაწილე სოფლიოს 91 ქვეყანას შორის საქართველოს რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა. მიღწევების გლობალური კლების პირობებში საქართველოს ინარჩუნებს გაუმჯობესების სტაბილურ ტენდენციას, ასევე შემცირდა დაბალი მიღწევების მქონე მოსწავლეთა წილი. ესეც არის მნიშვნელოვანი მიღწევა ამ კუთხიდან გაუმჯობესების თვალსაზრისით საქართველოს 91 ქვეყანას შორის პირველ სამეულში, ასევე შემცირდა სხვაობა ქალაქისა და სოფლის სკოლების მოსწავლეთა მიღწევებს შორის, ანუ თანასწორობის უზრუნველყოფის კუთხითაც ეს მაჩვენებელი არის. ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადა პრემიერმა. მთავრობის მეთაურის თქმით, კვლევის შედეგების თანახმად სასწავლო გარემო სკოლისადმი კუთვნილების დისციპლინისა და ბულინგის დონის შეფასებებით საქართველოს მაჩვენებლები საშუალოს უტოლდება ან საშუალოზე უკეთესია. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მიქანაძის გადაწყვეტილებით ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებები შევიდა. დოკუმენტის მიხედვით, სემესტრის განმავლობაში საჯარო სკოლის მოსწავლე შეფასდება შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით: მიმდინარე საშინაო დავალება, მიმდინარე საკლასო დავალება, შემაჯამებელი დავალება. კომპონენტებს ერთნაირი წონა ექნება. ამასთან ამავე დოკუმენტის მიხედვით, თუ მოსწავლეს კლასში რომელიმე საგანში აქვს 5-ზე დაბალი წლიური შეფასება, სკოლა ვალდებულია მოსწავლეს შესთავაზოს რემედიაციის პროგრამა საშემოდგომო გამოცდის ჩატარებამდე. ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ქიმიის სწავლება მერვე კლასის ნაცვლად მეშვიდე კლასიდან დაიწყება. გარდა ამისა, დოკუმენტის მიხედვით მეშვიდე კლასის მოსწავლეები მსოფლიო ისტორიასა და საქართველოს ისტორიას ცალ-ცალკე საგნად შეისწავლიან. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ბათუმის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით თანხის აღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული დიდი ოდენობით თანხის მართვა წინააღმდეგოდ მისაკუთრების მიზნით მოქალაქეს ატყუებდა, რომ ოქროს ნაკეთობების ბიზნესში თანხის დაბანდების სანაცვლოდ მათ მიღებულ მოგებას გაუნაწილებდა. ჩატარებული ოპერაციული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალ დამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს გამოძიება. სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის 124-ე შეხვედრა გაიმართა. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სოსის ინფორმაციით შეხვედრაზე დეტალურად მიმოიხილეს წინა შეხვედრიდან დღემდე ოკუპირებულ რეგიონსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე დაფიქსირებული ყველა მნიშვნელოვანი ინციდენტი. ასევე განიხილეს თავისუფალი გადაადგილების უკანონო შეზღუდვისა და ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელ პუნქტებზე არსებული რეჟიმის საკითხი. სოსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ირაკლი ანთაძის განცხადებით, მოთხოვნილი იქნა ყველა უკანონო დაკავებული საკუთარ ოჯახში დაბრუნება. ანთაძის თქმით, შეხვედრაზე ასევე განიხილეს უკანონო ბორდერიზაციის საკითხი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა შეხვედრებს შორის პერიოდში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. ამ დროისათვის უახლესი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ.

ახალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

0: 20 საათი და 13 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჯორჯ ბენსონის Just the Two of Us ვისმენთ, სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე ერთი ძალიან საინტერესო ინიციატივის წამოწყების შესახებ მინდა გიამბოთ. როგორც მოგეხსენებათ, ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო მეტად ვითარდება ტექნოლოგიები, ვითარდება სხვადასხვა გაჯეტები, მოწყობილობები, smartphone-ები, ჩვენი ტელეფონები, ამ განვითარებასთან ერთად სულ უფრო და უფრო მეტ რაღაც უფრო და უფრო მეტი რაღაცის შემოთავაზება შეუძლია ტექნიკას ადამიანისათვის და ადამიანები ძალიან დიდ დროს ატარებენ ამ მოწყობილობებთან. რიგ შემთხვევაში იმდენად ბევრსაც კი რომ ციფრული დამოკიდებულება ვითარდება. სწორედ იტალიაში, ფლორენციაში ამ ციფრულ დამოკიდებულებასთან ბრძოლის პირველი სპეციალიზებული ცენტრი გაიხსნა დაწესებულება smartphone-ებისა და სოციალური ქსელების გადაჭარბებულ გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების მქონე მოზარდებსა და ახალგაზრდებს აეხმარება. ცენტრი მუშაობას, როგორც ცნობილი არის, შემოდგომაზე დაიწყებს. ცენტრს Discovery ეწოდება, ხოლო მისი მეორე ნაწილი სახელწოდებით ფორი დალა გუსიო, იმედია არ ვწდები, ანუ ქართულად ნიშნავს გამოდი ნიჟარიდან, ფლორენციის სან სალვის ყოფილი ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ტერიტორიაზე მდებარე ბიბლიოთეკაში განთავსდება. და მოკლედ, რას თავაზობს ეს ცენტრი იქ მისულ ადამიანებს. პროგრამა 10-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ცენტრს დღეში დაახლოებით 40 ადამიანის მიღება შეეძლება. სპეციალისტები მათ არ მოსთხოვენ ტექნოლოგიებზე სრულად უარის თქმას. თავარი მიზანი იქნება ახალგაზრდებმა გააცნობიერონ, რამდენ დროს ატარებენ სოციალურ ქსელებში, შეძლონ დაგეგმილი შესვენებების გაკეთება და ციფრული ტექნოლოგიები კონკრეტული მიზნებისთვის, ასე ვთქვათ, საკეთილდღეოდ გამოიყენონ და არა უბრალოდ დროის გასაფლანგად. ცენტრში smartphone-ებისგან თავისუფალი სპეციალური სივრცეც მოიწყობა. აქ ახალგაზრდები პოდკასტების, ციფრული ისტორიებისა და კომპიუტერული თამაშების შექმნას ისწავლიან, ასევე ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით შემოქმედებით პროექტებზე იმუშავებენ. იდეა ისაა, რომ ტექნოლოგია მხოლოდ უსასრულო სკროლვის საშუალებად კი არა, არამედ სწავლისა და შემოქმედების ინსტრუმენტად გამოიყენონ. დახმარება მხოლოდ ახალგაზრდებზე სხვადასხვაგვარად არ იქნება გათვლილი. ცენტრი კონსულტაციებს მშობლებს, მასწავლებლებს, აღმზრდელებსა და სპორტის მწვრთნელებსაც შესთავაზებს, იმ შემთხვევაში თუ ისინი შეამჩნევენ, რომ ბავშვი ზედმეტად დიდ დროს ატარებს smartphone-თან, თანატოლებთან ურთიერთობას ერიდება, ან ოჯახის წევრებთან კონფლიქტი სწორედ გაჯეტების გამოყენებას უკავშირდება. პროექტში ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისიც იქნება. მისი მიზანია დახმარება იმ შემთხვევებში, როდესაც ციფრული დამოკიდებულება უკვე სერიოზულად აისახება მოზარდის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, მაგალითად ის სახლიდან თითქმის აღარ გადის, თავს არიდებს სოციალურ ურთიერთობებს, ან უჭირს მაგალითად რეალურ გარემოში კომუნიკაცია. ფლორენციის ინიციატივა ევროპის მასშტაბით ციფრული დამოკიდებულების პრობლემის მიმართ მზარდი ყურადღების ფონზე ჩნდება. სხვადასხვა ქვეყანაში უკვე განიხილავენ სკოლებში smartphone-ების გამოყენების შეზღუდვას, ხოლო აი ევროკავშირში სოციალური ქსელების იმ ფუნქციებსაც კი აკვირდებიან, რომლებიც მომხმარებლების ხანგრძლივ ჩართულობასა და დამოკიდებულებას უწყობს ხელს. ეს კი სოციალური ქსელების შემქმნელებისგან კონკრეტულად კეთება, რომ რაც შეიძლება დიდი ყურადღება მიიპყროს მომხმარებლისა და რაც შეიძლება დიდი დრო გაატარებინოს იქში და სივრცეში. მოკლედ, ასეა თუ ისეა, დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ეს გაამართლებს, უნდა გაამართლოს და სხვა ქვეყნებმაც აუცილებლად უნდა მიმართონ. მაგალითად, მე პირადად რამდენჯერ მაქვს ნანახი შემთხვევა, როდესაც მოზარდი და არა მხოლოდ მოზარდი, ზოგადად ადამიანები იმდენად ჩაფლულები და ჩართულნი არიან თავიანთ გაჯეტებში, smartphone-ებში, რომ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, გზაზე ისე გადადიან, ხოლმე თვითონ მინახავს რამდენიმე შემთხვევა, გზაზე ისე გადადიან, რომ აი ტელეფონში იყურებიან და პრაქტიკულად არ აქცევენ ყურადღებას გარშემო რა ხდება, ნუ რაც თავისთავად რეალურად საფრთხის შემცველი არის. მოკლედ, ცნობადობის ამაღლება პირველ რიგში, შემდეგ აუცილებლად კონკრეტული განზრახვა წინასწარ გათვლილ დრო უნდა გავატაროთ ვირტუალურ სამყაროში და უფრო მეტად უნდა ვიურთიერთოთ ერთმანეთთან, ნუ ხელოვნური ინტელექტის და მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენება, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია რაღაც კარგის და პროდუქტიულის საკეთებლად. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გამიგრძელდეს, ამ ცენტრის სტატისტიკამ უახლოეს პერიოდში ალბათ ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენთვის. ნახოთ რა შედეგს დადებს იტალიაში გახსნილი ეს ახალი ცენტრი. ჩვენ კი უნდა გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე Depeche Mode-ს დაუგდებთ ყურს სიმღერით Free Love, რომელსაც მოყვება ნანი ბრეგვაძე და სტეფანე. სიმღერით ისე ვიწვიმებს და რამდენი როგორი ამინდი იქნება ხვალ ქვეყნის მასშტაბით, იწვიმებს თუ მზიანი იქნება, უფრო ვრცლად და კონკრეტულად საათი შოგულს დაგიბრუნდებით ამ ინფორმაციით. მოკლედ, რამდენიმე წუთში შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე

0: ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ან შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის შაბათ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 5 95 48 82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 5 95 489 614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
5: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: საათი შუაგულს დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 9 სექტემბერს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალექო დღე არის მოსალოდნელი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 22 ოზურგეთში, 24 სოხუმსა და ბათუმში, პლუს 26 თანაბრად ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. აქაც მზიანი და უნალექო დღე დაგვხვდა ნავარაუდევი. 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 21 ახალციხესა და ჯომში, გორსა და თელავში პლუს 23, რუსთავში კი პლუს 26 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველით მზიან და უნალექო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
8: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
9: უძველესი და ახალი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამოშვიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებული მოქალაქეებს ატყუებდა თითქოს ოქროს ნაკეთობების ბიზნესში, თანხის ინვესტირების სანაცვლოდ მათ მიღებულ მოგებას გაუნაწილებდა და 11 დაზარალებულისგან მოტყუებით მართლმსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით 7975 ლარსა და 296000 ამერიკულ დოლარს დაეუფლა, რამაც დიდი ოდენობით 1,541,724 ლარის ზიანი გამოიწვია. მას ბრალდება სასჯელის სახე და ზომა 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის 134 შეხვედრა გაიმართა. ამის შესახებ ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სუსის ინფორმაციით, შეხვედრაზე დეტალურად მიმოიხილეს წინა შეხვედრიდან დღემდე ოკუპირებულ რეგიონსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე დაფიქსირებული ყველა მნიშვნელოვანი ინციდენტი. ასევე განეხილეს თავისუფალი გადაადგილების უკანონო შეზღუდვისა და ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელ პუნქტებზე არსებული რეჟიმის საკითხი. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ირაკლი ანთაძის განცხადებით, მოთხოვნილ იქნა ყველა უკანონო დაკავებული საკუთარ ოჯახში დაბრუნება. ანთაძის თქმით, შეხვედრაზე ასევე განეხილეს უკანონო ბორდერიზაციის საკითხის, რომელსაც ადგილი ჰქონდა შეხვედრებს შორის პერიოდში. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მიქანაძის გადაწყვეტილებით ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებები შევიდა. დოკუმენტის მიხედვით, სემესტრის განმავლობაში საჯარო სკოლის მოსწავლე შეფასდება შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით: მიმდინარე საშინაო დავალება, მიმდინარე საკლასო დავალება, შემაჯამებელი დავალება, კომპონენტის ერთნაირი წონა ექნებათ. ამასთან, ამავე დოკუმენტის მიხედვით, თუ მოსწავლეს კლასში, რომელიმე საგანში აქვს 5-ზე დაბალი წლიური შეფასება, სკოლა ვალდებულია მოსწავლეს შესთავაზოს რემედიაციის პროგრამა საშემოდგომო გამოცდის ჩატარებამდე. ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ქიმიისწავლება მერვე კლასის ნაცვლად მე-7 კლასიდან დაიწყება. გარდა ამისა, დოკუმენტის მიხედვით მე-7 კლასის მოსწავლეები მსოფლიო ისტორიასა და საქართველოს ისტორიას ცალ-ცალკე საგნად შეისწავლიან. ისტორია მოიცავს საგანს მსოფლიოს ისტორია და ისწავლება 7 კლასში, საგანს ისტორია და ისწავლება მერვე, მე-9 და მე-11, მე-12 კლასებში და საგანს საქართველოს ისტორია და ისწავლება მე-7 და მე-10, მე-12 კლასებში. ასევე სამოქალაქო განათლება მოიცავს საგან მოქალაქეობას მე-12 კლასები და სავალდებულო პროექტებით სწავლება მე-11, მე-12 კლასები, ნათქვამია დოკუმენტში. გამარჯობა, სოფლიო ამბავით განვაგრძობ უკრაინა პარტნიორებთან პატრიოტის სისტემებისთვის რაკეტების მიწოდებაზე კონტრაქტებს აფორმებს. ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ევგენი ხმარამ უკრაინის თავდაცვის საკითხებში საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაზე განაცხადა. ბრძოლის ველზე ჩვენი წარმატების 80%-მდე დრონებზეა დამოკიდებული, გთხოვთ ყველა საჭირო ფინანსური გადაწყვეტილება ნოემბრამდე მიიღოთ, რათა უკვე ამ ზამთარში ბრძოლის ველზე შედეგები დავინახოთ. ასევე უკრაინის სიმყარის უზრუნველსაყოფად გადაწყვეტილებები გჭირდება საჰაერო თავდაცვის საკითხებში. პარტნიორებთან კონტრაქტებს ვაფორმებთ დაახლოებით 1000 რაკეტის მიწოდებაზე პატრიოტის სისტემებისთვის და ევროკავშირის სესხის ხარჯზე, განაცხადა ხმარამ. რუსეთი-უნგრეთიდან დიპლომატების გაძევებას პასუხს გასცემს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს. ცნობისთვის, უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანიტა ორბანმა ქვეყნიდან 10 რუსი დიპლომატის გაძევების შესახებ გამოაცხადა. ანიტა ორბანის თქმით, უნგრეთში რუსეთის მისიის 10 წევრი ისეთ საქმიანობაში იყო ჩართული, რომელიც ვენის კონვენციის თანახმად დიპლომატებისთვის მიუღებელია. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის, უახლესი ამბებით 1 საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455 სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლედით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

0: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: ბონი ტაილერი, ეს სახელი მუსიკის მოყვარულებისთვის კარგად ცნობილია. ბონი ტაილერი განსაკუთრებული ხმისა და ემოციური შესრულების მქონე მომღერალია. მისმა უნიკალურმა ხმინწიანმა ვოკალმა და ენერგიულმა სიმღერებმა 70-იან 80-იან წლებში მსოფლიო მუსიკა დაიპყრო. ბონი ტაილერი ნამდვილი სახელია გეინორ ჰოპკინსი. დაიბადა 1951 წლის 8 ივნისს უელსში. ბავშვობიდანვე უყვარდა მუსიკა და შთააგონებდა ისეთი არტისტები, როგორებიც იყვნენ ჯენის ჯოპლინი და ტინა ტერნერი. მისი მუსიკალური კარიერა 1970 წელს დაიწყო, როდესაც მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივ კონკურსში და მალევე მიიქცია პროდიუსერების ყურადღება. ტაილერის პირველი მნიშვნელოვანი ჰიტი იყო Lost in France 1976 წელს, რომელმაც ბრიტანული ჩარტების

იაკობ აჩიცკი შეაღწია, თუმცა მას შემდეგ რაც 1967 წელს მას ხმის იოგებზე ოპერაცია ჩაუტარდა, ბონიმ შეინარჩუნა ძლიერი, მაგრამ უფრო ხრინწიანი ხმა, რაც საბოლოოდ მისი სავიზიტო ბარათი გახდა.

1968 წელს გამოვიდა სიმღერა It's a Heartache, რომელმაც ბონი ტაილერი ნამდვილ ვარსკვლავად აქცია. ეს ბალადა გაერთიანებულ სამეფოსა და ამერიკის ჩარტების მოწინავე პოზიციებზე აღმოჩნდა. მისი ვოკალური სტილი ბევრმა ტინა ტერნერის სტილსაც შეადარა.

სიმღერა ელვისებური სისწრაფით ავარდა ჩარტების სათავეში და დღემდე ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ როკ ბალადად მსოფლიო მუსიკის ისტორიაში. მისი კლიპიც იმ პერიოდისთვის ინოვაციური იყო, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებდა სიმღერის დრამატულობას.

1984 წელს ბონიმ გამოუშვა კიდევ ერთი ლეგენდარული სიმღერა Holding Out for a Hero, რომელიც ფილმში Footloose-ის საუნდტრეკი გახდა. სიმღერის დინამიკა და ენერგიული შესრულება დღემდე აქტიურად გამოიყენება ფილმებსა და სარეკლამო რგოლებში.

ბოლო წლები და მემკვიდრეობა. ბონი ტაილერი კვლავ აქტიურად გამოდის სცენაზე და კონცერტებს მართავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. 2003 წელს მან ევროვიზიაზეც კი იასპარეზა ბრიტანეთის სახელით. მისი უნიკალური ხმა, ემოციური შესრულება და დაუვიწყარი ჰიტები მას დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად არტისტად აქცევს.

საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ Total Eclipse of the Heart 1993 წლის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი სინგლი გახდა, ხოლო Holding Out for a Hero ხშირად გვხვდება ფილმებში, მათ შორის ისე ცნობილ ფილმში, როგორიც არის Shrek-ი. ბონი ტაილერის მუსიკალური კარიერა 50 წელზე მეტხანს ითვლის, რაც წარმატებით გრძელდება ახლაც. ის არა მხოლოდ 70-იანი, 80-იანი წლების როკ-ბალადების დედოფალია, არამედ მუსიკის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ხასიათიანი ხმა. მისი სიმღერები დღესაც ისეთივე ენერგიით ახსავსია, როგორც 10 წლეულების წინ, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ნამდვილი ვარსკვლავები დროს ადვილად უძლებენ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჭახე.
9: დიყო პატირი.
7: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.

0: მისი სპაიდერმენი ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30 ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: უკვე 21 საათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში 00-ა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები თავის დასასრულს უახლოვდება. გამომდინარე აქედან დღეისათვის ბოლოჯერ უნდა ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინძემ. გავიგოთ, როგორი ამინდი ვარაუდეს ხვალისათვის სინოპტიკოსებმა. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უმეტეს რეგიონში, არა, უმეტეს რეგიონში, რატო უნალეკო და მზიანი დღე არის, ხოლო დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი 15 გრადუსი სიდკო იქნება მესტიაში. 22 ოზურგეთში, 24 სოხუმსა და ბათუმში, ზუგდიდში ქუთაისსა და ფოთში კი ჰაერი თანაბრად 26 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში. 21 ახალციხესა და ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით აკაც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერი ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუდოლდება.
5: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
6: უძველესი და ახალი.
5: მოიცავს თითოეულს
6: და ყველას.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილიჯი.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალ

0: ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საომშვიდობისაც ძე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა პროკურატურის ინფორმაციით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული მოქალაქეებს ატყუებდა თითქოს ოქროს ნაკეთობების ბიზნესში, თანხის ინვესტირების სანაცვლოდ მათ მიღებულ მოგებას გაუნაწილებდა და 11 დაზარალებულისგან მოტყუებით მართლ საწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით 7-7-1975 ლარსა და 296 ამერიკულ დოლარს დაეუფლა, რამაც დიდი ოდენობით 1,541,734 ლარის ზიანი გამოიწვია. მას ბრალდება სასჯელი სახე და ზომა 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის 124 შეხვედრა გაიმართა, ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სუსის ინფორმაციით შეხვედრაზე დეტალურად მიმოიხილეს წინა შეხვედრიდან დღემდე ოკუპირებულ რეგიონსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე დაფიქსირებული ყველა მნიშვნელოვანი ინციდენტი. ასევე განიხილეს თავისუფალი გადაადგილების უკანონო შეზღუდვისა და ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელ პუნქტებზე არსებული რეჟიმის საკითხი. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ირაკლი ანთაძის განცხადებით, მოთხოვნილი იქნა ყველა უკანონო დაკავებული საკუთარ ოჯახში დაბრუნება. ანთაძის თქმით, შეხვედრაზე ასევე განიხილეს უკანონო ბორდერიზაციის საკითხი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა შეხვედრებს შორის პერიოდში. განმოგზობ გამოშვებას განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მიქანაძის გადაწყვეტილებით ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებები შევიდა. დოკუმენტის მიხედვით, სემესტრის განმავლობაში საჯარო სკოლის მოსწავლე შეფასდება შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით: მიმდინარე საშინაო დავალება, მიმდინარე საკლასო დავალება, შემაჯამებელი დავალება. კომპონენტებს ერთნაირი წონა ექნებათ. ამასთან ამავე დოკუმენტ

0: ანტის მიხედვით თუ მოსწავლეს კლასში, რომელიმე საგანში აქვს 5-ზე დაბალი წლიური შეფასება სკოლა ვალდებულია მოსწავლეს შესთავაზოს რემედიაციის პროგრამა საშემოდგომო გამოცდის ჩატარებამდე. ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ქიმიის სწავლება მერვე კლასის ნაცვლად მე-7 კლასიდან დაიწყება, გარდა ამისა დოკუმენტის მიხედვით მე-7 კლასის მოსწავლეები მსოფლიო ისტორიასა და საქართველოს ისტორიას ცალ-ცალკე საგნად შეისწავლიან. გამოშვებას მსოფლიო ამბავით განვაგრძობ უკრაინა პარტნიორებთან პატრიოტის სისტემებისთვის რაკეტების მიწოდებაზე კონტრაქტებს აფორმებს. ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ევგენი ხმარამ უკრაინის თავდაცვის საკითხებში საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაზე განაცხადა. ბრძოლისველზე ჩვენი წარმატების 90%-მდე დრონებზეა დამოკიდებული. გთხოვთ ყველა საჭირო ფინანსური გადაწყვეტილება ნოემბრამდე მიიღოთ, რათა უკვე ამ ზამთარში ბრძოლისველზე შედეგები დავინახოთ. ასევე უკრაინის სიმყარის უზრუნველსაყოფად გადაწყვეტილებები გვჭირდება საჰაერო თავდაცვის საკითხებში. პარტნიორებთან კონტრაქტებს ვაფორმებს დაახლოებით 1000 რაკეტის მიწოდებაზე პატრიოტის სისტემებისთვის და ევროკავშირის შესხეს ხარჯზე განაცხადა ხმარა. რუსეთი უნგრეთიდან დიპლომატების გაძევებას პასუხს გასცემს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს. ცნობისთვის უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანიტა ორბანმა ქვეყნიდან 10 რუსი დიპლომატის გაძევების შესახებ გამოაცხადა. ანიტა ორბანის თქმით, უნგრეთში რუსეთის მისიის 10 წევრი ისეთ საქმიანობაში იყო ჩართული, რომელიც ვენის კონვენციის თანახმად დიპლომატებისთვის მიუღებელია. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდელის 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობია ღამის გისურვებთ. ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: ეგრევა.
1: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Радио Портуна.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: გეყობოდი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.
12: ფილმში სპაიდერმენი.
13: ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: The sweet love story that is older than the sea.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ცოტა მზე, ცოტა ქარი და ფორტუნას პლეილისტი. ასე იწყება ნამდვილი შემოდგომა. დარჩი წარმატების დალხაზე. 106.9